0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. No.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips. I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
4: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, konteinerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
5: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
6: Industriuka, Norges viktigste møteplass
5: fra 1. til 4. juni.
6: Industriuka.no

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
4: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Bor den Tarzan I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
1: Siljan.
0: Siljan?
1: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
0: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
1: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sibørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
2: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
3: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du er glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.
4: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908-22-753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
3: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
2: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka. Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
4: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
2: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.com. No. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
2: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
3: Research!

Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
0: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
5: Siljan.
4: Siljan?
5: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
4: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
5: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. LED av sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
6: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Hvor den tar sånn I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.com. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10.000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
0: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte

0: grønn hekk. Hos Plantehallen får du tuja til knallpriser. 10 tuja Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
2: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen, da.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
2: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom KFK og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på KFK på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: riktig god morgen, endelig fredag. Klokka 6.
1: Her VG-nyhetene. Omdømmeeksperter kritiserer kong Haralds uttalelser om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein.
2: I motsetning til en del andre i Norge, så brøt hun forbindelsen veldig tidlig.
1: Det peker etter all sannsynlighet mot Torbjørn Jagland, Mona Juul, Terje Røe Larsen og Børge Brende. Det uheldig å sammenligne på denne måten, sier Kjell Terje Ringdal. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De siktet for å ha støttet en terrororganisasjon økonomisk eller materielt, melder NTB. Ukraina ville kjøpe opp til 20 svenske Gripen EF-jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 Gripen CD-jagere. Det sa statsminister Ulf Kristersson i dag.
3: Når vi støtter Ukraina, så støtter vi også Sverige, så støtter vi også Europa.
1: Erling Braut Haaland spiller ikke kampen mot Sverige i VM-oppkjøringen. Hovedfokuset Norge-Irak 17. juni, sier Ståle Solbakken.
4: Da vi først har muligheten til at han kan få hvile kroppen og få bukt med noen småproblemer, så tror vi det det aller beste, og det syns City også, i forhold til at han fikk stå over den siste kampen.
1: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Steven Sanchez åpnet fredagen her på Radio Grenland med sin Sweet Love I det klokka fire over seks. Riktig god morgen og riktig god fredag. 29. mai som vi våkner opp til. Jeg heter Thomas, og dette Michael Jackson.

Du lig, det Ruben, 11:06 her på Radio Grenland. Spesielt varmt det jo ikke nå på morgenkvisten, vi har en 9-10 grader, men sola skinner og himlen blå, det skal den være frem til ja, I ettermiddag. Det kommer litt skyer utover ettermiddagen I dag, men temperaturen kommer til å ligge seg på et, ja, rundt 20-21 grader I nedre del av fylket, og opp mot en 3-24 I midtfylket. I morgen det meldt 24 grader, og ja, for det meste sol og pent vær,

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.com. No.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger, alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
3: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og de igjen.
2: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
3: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
2: Petter Stordalen kommer du også?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
2: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
3: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter da?
2: Nei, billett. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
3: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
2: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
3: Spiller det på mandag også?
2: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
3: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
2: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
4: Snakkes!
5: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
6: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
6: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
7: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
9: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
9: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no

Along Comes a Woman, det Chicago her på Radio Grønland fredagsmorgen. 29. mai, våren straks over, det bare et par dager igjen, så det offisielt sommer. Bare synd at værkartet viser at det kommer til å starte som om det høsten, men den tiden sorg, helgen, den blir I alle fall bra. Det årets 149. dag vi våkner opp til I dag. Vi fortsatt I uke 22, og så det 216 dager igjen av året. Magnar og Magnhild har navnedag. Sola stod opp 12 over 4, og så går den ned 22.18, og dagen dermed 4 minutter lengre enn I går.

0: Label X One Direction dette her da, først Zayn og nå Harry Styles American Girls I det klokka 6:30 og du får siste nytt her på Radio Grenland
1: Her VG-nyhetene Omdømmeeksperter kritiserer Kong Haralds uttalelser om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein.
2: I motsetning til en del andre I Norge, så brøt hun forbindelsen veldig tidlig.
1: Det peker etter all sannsynlighet mot Torbjørn Jagland, Mona Juul, Terje Røe Larsen og Børge Brende. Det uheldig å sammenligne på denne måten, sier Kjell Terje Ringdal. PST har pågrepet to menn I 40-årene bosatt I Bergens område. De siktet for å ha støttet en terrororganisasjon økonomisk eller materielt, melder NTB. Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske Gripen EF-jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 Gripen CD-jagere. Det sa statsminister Ulf Kristersson I dag.
3: Når vi støtter Ukraina, så støtter vi også Sverige, så støtter vi også Europa.
1: Erling Braut Haaland spiller ikke kampen mot Sverige I VM-oppkjøringen. Hovedfokuset Norge-Irak 17. juni, sier Ståle Solbakken.
4: Da vi først har muligheten til at han kan få hvile I kroppen og få bukt med noen små problemer, så tror vi det det aller beste, og det syns City jo I forhold til at han fikk stå over den siste kampen.
1: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Spesielt varmt det jo ikke nå på morgenkvisten. Vi har en 9-10 grader, men sola skinner og himlen blå, og det skal den være frem til ja, I ettermiddag. Det kommer litt skyer utover ettermiddagen I dag, men temperaturen kommer til å ligge seg på rundt 20-21 grader I nedre del av fylket, og opp mot en 3-24 I midtfylket. I morgen det meldt 24 grader, og Ja, for det meste sol og pent vær, litt skyer innimellom, men alt I alt en strålende lørdag.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
6: Morgenshowet!
0: Passert 6:30 med et par små minutter. Håper du har sovet godt og klar for en ny dag, en fredag, en strålende flott fredag. Dette Rune Sanden Band.

0: Marianne Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
1: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
5: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
6: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
5: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
7: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
8: 2. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.

Lightning Lights fra The Weeknd med Rosalia på denne versjonen du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland fredagsmorgen. 29. mai, det skjedd ting også på dagens dato opp gjennom historien. Blant annet så ble Konstantinopel erobret av tyrkerne, med det så var det slutt for det bysantiske riket og ikke minst den siste bysantiske keiseren, Konstantin den 11. Etter dagens dato 1453 så har jo byen vikingene kalte Miklagar blitt hetende Istanbul. JFK, eller John F. Kennedy om du vil, ble født på dagens dato I 1917, skutt og drept da tilbake I 1963, 22. november var vel det, hvis jeg ikke husker helt feil, så kan vi hoppe til 1953, da ble Mount Everest besteget for første gang av Edmund Hillary og Tenzing Norgay. Munch-museet på Tøyen den gangen ble åpnet I 1963. I 1981 ble kringkastingsrådet opprettet på dagens dato, og I 1983 så var det fest I Oslo. Da deltok over 10 000 mennesker på karneval. Og så det datoen for tragedien på Heyselstadion I 1985 under Europacup-finalen mellom Liverpool og Juventus. 39 Juventus-fans ble drept da en mur brøt sammen under bråk på en tribune, og Liverpool ble utelukket fra kamper I Europa I 6 år. I 1987 ble Sametinget opprettet på dagens dato, og I 1990 ble Boris Jeltsin valgt til president I Russland, og nå han var frem til han dessverre, får vi si, ga stafettpinnen videre til Vladimir Putin nyttårsaften. Dette London Beats.

0: vi å skylle på, så da kan vi litt godt skylle på Boogie'en da. The Jacksons her på Radio Grenland fredagsmorgen, og det jo lov å få litt sånn boogie-woogie på en fredag, det ikke det? I hvert fall når sola skinner, og det litt sånn...
1: Velkommen til Hydroveien 1 i Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss i Hydroveien 1 i Porsgrunn, torsdag 4. juni.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no.
5: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
6: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland. Yeah.

0: Siv Sia og hennes Chandelier her på Radio Grenland. God morgen!
1: Her VG-nyhetene. Det enighet I kommuneoppgjøret og dermed unngås storstreik I kommunene. Lønnsveksten I oppgjøret på linje med frontfaget med 4,4% for oppgjørene I staten og Oslo kommune fortsetter I midlertid meklingen. I går hevdet flere kilder at en USA-Iran-avtale var nær, men kun timer etter meldes det om nye angrep.
2: USAs vicepresident J.D. Vance sier de har fått til mye fremgang, men at de går frem og tilbake på noen språklige punkter. Punktene skal handle om Irans lager av anriket uran. En rekke medier og nyhetsbyråer meldte at en avtale kun manglet grønt lys fra USAs president Donald Trump, men dette ble senere avvist I iranske Tasnim.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En mann pågrepet etter en alvorlig voldshendelse I Kristiansand I natt. En mann kjørt til sykehus med stikkskader etter å ha blitt angrepet utenfor sitt hjem. Politiet tror ikke de to kjenner hverandre. Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting I Florida I natt. Ingen mennesker skal ha blitt skadet I hendelsen. Selskapets toppsjef Jeff Bezos sier at det for tidlig å si hva som gikk galt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Partene I kommuneoppgjøret altså enige, og en storstreik avverget. Det var på forhånd varslet at nesten 500 I Skien og Porsgrunn kunne blitt tatt ut I streik fra I dag av, og at både skoler og barnehager kunne blitt rammet hardt. Og Porsgrunn kommune måtte tilbakebetale 6,1 millioner kroner I eiendomsskatt til Herøya Industripark. Feilen stammer fra en for høy skatteoppkrevning I 2022, som senere blitt korrigert, skriver Varden. Selv med lavere eiendomsskatteinntekter går kommunen godt I pluss, med et netto driftsresultat på 144 millioner kroner I fjor.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: En rolig morgen. Det fredag I tillegg, så vi kan vel forvente at det holder seg ganske rolig også utover dagen I dag. I det kollektivet ser det ut til at togene går som de skal. På Torp så det aller, aller meste på stell, men skulle du til København med SAS klokka 6 I dag tidlig, så ble det vanskelig, for den ble rett og slett innstilt. Så det værutsiktene da for dagen. De ganske så fine. Det meldt rundt 20 grader og mye sol. Litt mer skyer utover ettermiddagen og kvelden I dag enn hva vi hadde I går. Varmt I midtfylket, 24 grader I Notodden og Bø I dag og I morgen, mens det blir 23 grader I morgen, også I Grenland og Kragerø, men I dag bare 19-20 altså. Søndag så begynner skyene å dukke opp, og det blir også en god del regnvær fra søndag av og utover neste uke. Ser ut til at Kragerø slipper unna regnvær både søndag og mandag, men ikke ellers neste uke. Og så går det jo an å krysse fingeren da for at finværet kommer tilbake igjen neste helg igjen. Det kan I alle fall se sånn ut nå.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.

0: you go, med Carter Faith på vokal denne gang. That's When You Know I morgenshowet på Radio Grenland. Det fredagsmorgen 29. mai. Riktig god morgen og god fredag, ikke minst. Det kjennes nesten ut som vi jukser litt grann denne uka her da, I og med at vi startet på en tirsdag, men likevel... Jeg heter Thomas, dette Daft Punk.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: jeg da sitter og gjør helt andre ting, så kommer Starshipet plutselig inn fra sidelinja her og bare kjører over alt med We Built This City. Men det for så vidt greit det, altså. Det gjorde bare at dagens aviseforsider ble litt grann... forsinket I forhold til hva de pleier å gjøre, men vi får ta en liten titt da på hva avisene våre skriver om denne fredags morgenen, og Varden som ligger øverst I bunken I dag skriver at det byggeplaner ved Skagerrak Arena, og nytt bygg kan bli 20 meter høyt. Det Steinar Moe Eiendom som vil bygge 30-40 utleieleiligheter I og ved Vesttribunen på Skagerrak Arena. I de nye planene ligger også dette nybygget nord for tribunen som kan få litt høyde på seg da. I TA så vi på Rødmyr avfallsanlegg, og der slår man tilbake mot både kjeft og ulovlig dumping og ikke minst prisreaksjoner. Kommunen ved Andreas Semb og Marianne Stenbro og Espen Lorås fra Renovasjon I Grenland oppfordrer til sortering og levering. I følge gjenvinningssjef Lorås har gjennomsnittsprisen per besøk gått ned fra 109 til 45 kroner etter at ny betalingsordning ble innført. I Kragerø Blad Vestmar kan vi lese om Emily og Melina Kornerud som har brukt de siste to årene på å sy sine egne bunader I stedet for å kjøpe ferdig. Med hjelp fra moren og en erfaren venninne har de nå fullført et imponerende håndverksprosjekt til konfirmasjonen. Og så det, håper å si, blomsterpike på forsida av telene I en dag, men hvorvidt Eivind på 78 liker å bli kalt det kanskje en annen sak. Men etter 44 år som blomsterseller så blir Eivind, som også heter Hagen, passende nok, fortsatt like glad for å møte kunder som ivrer etter å pynte I bedd og krukker. Jeg tar ett år av gangen med blomsterutsalget, for jeg jo livredd for å kjede meg, og vet jeg kommer til å savne det hvis jeg slutter, humrer mannen så hele ansiktet sprekker opp I et smil. Det hva avisene har å by på denne fredagen.
1: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på Gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.com. Nå. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1960. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
2: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
4: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
5: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss Reaper.

0: både mystisk og magisk. Da det Benson Boone som synger her I morgenshowet på Radio Grønland. Klokka halv åtte. Partene I kommuneoppgjøret enige, og en storstreik avverget. Meklingen førte frem på overtid I en natt. Resultatet gir reallønns vekst og økte tillegg for kvelds, helge og nattarbeid. Det var på forhånd varslet at nesten 500 I Skien og Porsgrunn kunne blitt tatt ut I streik fra I dag av, og at både skoler og barnehager kunne blitt rammet hardt. Den 15 år gamle gutten som ble meldt savnet I Porsgrunn I går ble funnet I Oslo I natt. Forsvinningen utløste en stor leteaksjon med rundt 75 personer, droner og politihunder. Senere på kvelden fikk politiet opplysninger om at gutten kunne vært sett utenfor distriktet, før det ble bekreftet at han var I Oslo. Gutten følges nå opp av familien, og politiet takker alle som deltok I søket. Porsgrunn kommune måtte tilbakebetale 6,1 millioner kroner I eiendomsskatt til Herøya Industripark. Feilen stammer fra en for høy skatteoppkrevning I 2022 som senere blitt korrigert, skriver Varden. Selv med lavere eiendomsskatteinntekter går kommunen godt I pluss med et netto driftsresultat på 144 millioner kroner I fjor. Trump-administrasjonen retter nå blikket mot Fensfeltet I Nome. Området regnes som Europas største forekomst av sjeldne jordartsmetaller. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at feltet foreslått som et såkalt MSP-prosjekt, et samarbeid mellom USA, EU og flere andre land for å sikre stabile leveranser av viktige mineraler. En norsk delegasjon deltok tidligere I år på et internasjonalt møte om kritiske mineraler, der flere sentrale medlemmer av Trump-administrasjonen var til stede. Og en overstadig beruset kvinne skapte en uvanlig situasjon på biblioteket I Porsgrunn I går ettermiddag. Ifølge politiet tok kvinnen av seg trusa og la den på skranken, noe som fikk de ansatte til å reagere. En patrulje rykte til stedet og fikk raskt kontroll på kvinnen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Så langt ser det ut til at det en relativt rolig start på fredagen ute på veiene våre. Ikke noe særlig kødannelse noen sted ennå. Det heller ikke meldt om forsinkelser på hverken Torp, Bratsbergbanen eller Vestfoldbanen. Sol og blå himmel nå fra starten av dagen, men også litt skyer innimellom, og det litt sånn dagen I dag kommer til å forløpe. Det meldt rundt 20 grader I nedre del av fylket, og 3-24 grader I mitt fylke. Akkurat det samme været da som vi får I morgen. Og så kommer regnværet inn I store deler av våre områder søndag ettermiddag og kveld. Kragere slipper unna både søndag og mandag som det ser ut nå, mens resten får nok en relativt fuktig start på neste uke, og så skal det regne da gjennom hele uka, før det ser ut til at det blir litt bedring I alle fall mot neste helg igjen. Så nyt de fine dagene vi har nå.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Du har sovet godt og klar for en fin, fin fredag I 5 minutter etter halv åtte klokka nå. Og dette Charlie Puth.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang er selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
4: Du vet den følelsen de gir deg, med nyklippet hår, eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører, som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900, og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no, eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Bor den Tarzan i deg? Nå alle uteaktivitetene i Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp i høyden i vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
6: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
7: Morgenshowet. God morgen.

vel muligheter for litt night fever når det blitt en fin, fin fredag som vi våkner opp til I dag. Kvart på åtte klokka opp. Du har kommet deg greit I gang med dagen, ukas siste arbeidsdag. Det fortsatt litt uvant å se og høre om russen såpass lenge etter 17. mai, men de nå I gang fortsatt da. Må vi si at jeg har ikke sett så veldig mye til de for å være ærlig, men flere politidistrikter melder om mange klager på høy musikk fra russen I natt. Blant annet så har det vært mye høy musikk fra russebusser I Bergens område og også I Agder og I Oslo så har politiet fått mange klager på høy musikk. Men fra sørøst så det veldig lite russestøy I politiloggen fra I natt. De gjorde seg vel ferdig.

Det er det selvfølgelig Max McNown som synger her I morgenshowet på Radio Grenland. Det fredagsmorgen, og det synes også ute på veiene våre akkurat nå. Det kø fra Arkaden omtrent og over Klosterøya, men det også eneste køen I hele Telemark akkurat nå. Her Toto.

0: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken. Laget på ekte møbelvis.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
4: Du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi I Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
5: Okay, and now, back to business.
6: Morgenshowet, Radio Grenland.
5: Say yo, Shark

0: Business om singer om Beautiful Girls denne fredagsmorgen her I morgenshowet på Radio Grenland. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Det enighet I kommuneoppgjøret og dermed unngås storstreik I kommunene, men for oppgjørene I staten og Oslo kommune fortsetter meklingen.
2: LO og YS roser kommuneavtalen som gir lønnsvekst og sikrer arbeidstidsregler. Dermed skal ansatte I skoler og barnehager på jobb som normalt. Samtidig fortsetter forhandlinger om oppgjør I staten og Oslo kommune. Rundt 14.500 ansatte kan bli tatt ut I streik fra I dag hvis partene ikke blir enige.
1: Reporter Ellen Fredriksen. En mann pågrepet etter en alvorlig voldshendelse I Kristiansand I natt. En mann kjørt til sykehus med stikkskader etter å ha blitt angrepet utenfor sitt hjem. Politiet tror ikke de to kjenner hverandre. Ingen foreløpig pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil ved Løkenåsen skole I Lørenskog I går kveld. Minst en gjerningsperson var involvert. Ingen ble skadet. Viaplay-kommentatorene Jørgen Klem og Ole Eskil Dahlstrøm tok helt av da Norges semifinalebillett I ishockey-VM var sikret sent I går.
3: Dette en historisk dag! Det bare helt sykehus det vi driver med her nede! Bare se på norske benken her da! Se på den gjengen!
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Partene I kommuneoppgjøret altså enige, og en storstreik avverget. Meklingen førte frem på overtid I en natt. På forhånd var det varslet at nesten 500 I Skien og Porsgrunn kunne blitt tatt ut I streik fra I dag av, og at både skoler og barnehager kunne bli rammet hardt. Den 15 år gamle gutten som ble meldt savnet I Porsgrunn I går ble funnet I Oslo I natt. Forsvinningen utløste en stor leteaksjon med rundt 75 personer, droner og politihunder. Senere på kvelden fikk politiet opplysninger om at gutten kunne være sett utenfor distriktet før det ble bekreftet at han var I Oslo. Gutten følges nå opp av familien og politiet takker alle som deltok I søket.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, I dag det kun køer fra Litorv omtrent og ned gjennom Haugen krysset og litt fra Arkaden og videre forbi Klosterøya. Men det ser ut som om det noe graving eller et eller annet arbeider I veien på Klosterøya, at det det som årsaken da, til at det køer seg I området akkurat nå. Hva, det jeg ikke helt sikker på, men markert med veiarbeid I kartet mitt her, så det kan jo være forklaringen på det. Hannes Bakken, Riksvei 36, foreløpig fri flyt. Jeg vet ikke om de ferdige, eller om de bare ikke har startet enda, men det får vi vel se da på neste oppdatering, kanskje. Fly og tog I rute. Når det gjelder værutsiktene så jo de ganske fuktige da, for fra søndag av og videre utover hele neste uke, I hvert fall frem til neste helg som det ser ut nå, så skal det regne mer eller mindre hver eneste dag. Men før vi kommer så langt så blir det jo en ganske så flott dag, særlig I mitt fylke, eller flott helg for den saks skyld, I hvert fall I dag og I morgen. 3-24 grader meldt I Notodden og Bø, mens vi får et par 23 grader I Grenland og Kragerø I løpet av morgendagen I hvert fall. I dag så må vi nok nøye oss med rundt 20, og så det litt mer skyer I dag enn hva det var I går.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Men alt I alt altså så ser det ut som om det blir en ganske så fin helg denne helgen her. 4 minutter over 8. Riktig god fredagsmorgen. Dette Olivia Rodrigo.

Drop Dead er beskjeden fra Olivier Rodrigo denne fredagsmorgen her på Radio Grenland, 8 minutter over 8 som klokka har blitt opp. Du har en fin, fin start på ukas siste arbeidsdag og siste fredagen våren 2026 for til mandag. Da det offisielt sommer. Jeg heter Thomas og jeg blir med deg frem til klokka blir 11. Vi skal blant annet prate litt fotball for I morgen tar Odd imot Lyn på Skagerrak Arena. Og mer sport skal du få etter Sam Fender og en annen Olivia. Dette nemlig Olivia Dean og Rain.

0: Christian Kåsastul fra Skien klar for VM-semifinale I ishockey etter den sterke norske seieren over Latvia I går kveld. Norge vant 2-0 I kvartfinalen og sikret dermed en historisk plass blant de fire beste lagene I verden. Det norske laget har imponert stort I mesterskapet og har slått sterke lag som Sverige og Tjekkia. Seieren over Latvia betyr at Norge nå skal spille semifinale mot hjemmenasjonen Schweiz til lørdag, I det som omtales som en av de største prestasjonene I norsk ishockeyhistorie. Etter tre år med håp og gjentatte søknader har Gulset IF fotball endelig fått finansiert en ny traktor. Støtten fra Gjensidige stiftelsen og Sparebankstiftelsen Telemark på tilsammen over 1,3 millioner kroner utløste stor jubel I klubben, skriver Varden. Den gamle traktoren var ustabil og skapte store utfordringer, særlig på vinterstid da baner måtte stenges fordi de ikke fikk brøytet godt nok. Klubben har rundt 600 medlemmer, og frivillige bruker hundrevis av timer hvert år på å holde anlegget I drift. I følge klubben handler investeringen først og fremst om at barn og unge skal ha et stabilt og godt tilbud hele året. Det ligger an til en større utbygging ved Skagerrak Arena I Skien. Steinar Mo Eiendom planlegger å bygge mellom 30 og 40 utleieleiligheter I og rundt vesttribunen på stadion. I tillegg vil de føre opp et nytt bygg nord for tribunen som kan bli opp til 20 meter høyt. Planene inkluderer boliger både under tribunen og I det nye bygget samt muligheter for næringslokaler I første etasje. Skien kommune positiv til prosjektet, men stiller krav om grundige utredninger av blant annet støy, trafikk, parkering og bomiljø, skriver Varden. Deler av tribunen ble solgt til utbygger I 2022, men tidligere planer om nye lokaler til Odds virksomhet ikke en del av prosjektet slik det foreligger nå. Saken kan bli endelig avgjort I 2027. Og for tredje året på rad inviterer Rocketman til et døgn med aktivitet, fellesskap og inkludering på Kjølnes stadion I Porsgrunn. Arrangementet har utviklet seg fra å være innendørs på treningssenter til å bli en åpen folkefest for å senke terskelen og få med flere. Her møtes barn, ungdom, voksne og eldre, og også rullestolbrukere, for å gå eller løpe I eget tempo. Arrangørene klare på at økonomi ikke skal være en hindring og oppfordrer hele byen til å bli med når startskuddet går 5. juni.
1: Dette morgenshowet.
2: Morgenshowet

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
3: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
4: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
5: Morgenshowet

How do my dreams get into my car? Det synger Billy Ocean. Men det å hoppe inn I fremmede biler, det jo som regel ikke å anbefale I alle fall. 2:30 på 8:30 klokka. Litt lokale nyheter.

0: en titt på de lokale nyhetene. Partene I kommuneoppgjøret enige, og en storstreik avverget. Meklingen førte frem på overtid I en natt. Resultatet gir reallønnsvekst og økte tillegg for kvelds, helge og nattarbeid. Det var på forhånd varslet at nesten 500 I Skien og Porsgrunn kunne bli tatt ut I streik fra I dag av, og at både skoler og barnehager kunne bli rammet hardt. Den 15 år gamle gutten som ble meldt savnet I Porsgrunn I går ble funnet I Oslo I natt. Forsvinningen utløste en stor leteaksjon med rundt 75 personer, droner og politihunder. Senere på kvelden fikk politiet opplysninger om at gutten kunne vært sett utenfor distriktet før det ble bekreftet at han var I Oslo. Gutten følges nå opp av familien og politiet takker alle som deltok I søket. Porsgrunn kommune måtte tilbakebetale 6,1 millioner kroner I eiendomsskatt til Herøya Industripark. Feilen stammer fra en for høy skatteoppkrevning I 2022 som senere blitt korrigert, skriver Varden. Selv med lavere eiendomsskatteinntekter går kommunen godt I pluss med et netto driftsresultat på 144 millioner kroner I fjor. Trump-administrasjonen retter nå blikket mot Fensfeltet I Nome. Området regnes som Europas største forekomst av sjeldne jordarter. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at feltet foreslått som et såkalt MSP-prosjekt, et samarbeid mellom USA, EU og flere andre land for å sikre stabile leveranser av viktige mineraler. En norsk delegasjon deltok tidligere I år på et internasjonalt møte om kritiske mineraler, der flere sentrale medlemmer av Trump-administrasjonen var til stede. Og en overstadig beruset kvinne skapte en uvanlig situasjon på biblioteket I Porsgrunn I går. I følge politiet tok kvinnen av seg trusa og la den på skranken, noe som fikk ansatte til å reagere. En patrulje rykket ut til stedet og fikk raskt kontroll på kvinnen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Litt veiarbeider av noe slag på Klosterøya I Skien, og det fører til litt ventetid der sånn I retning Hjemsø. Ellers så det fri flyt de aller fleste steder. Det ser ut til at de ferdige på Riksvei 36 ved Hanesbakken også. De I hvert fall ikke I gang ennå, så der det også fri flyt da I dag etter at det vært mye ventetid der gjennom uka. Det ikke meldt om forsinkelser, hverken I togtrafikken eller flytrafikken. Sol, ja. Litt skyer da som gjemmer det nevnte sol I dag. Vi har rundt 12 grader akkurat nå. Det skal stige opp til rundt 20 grader I Grenland og Kragerø og 3-24 grader I Midtfylket. Samme temperatur som Midtfylket også får I morgen. Det vil si det gode muligheter for at også Grenland og Kragerø kan strekke seg opp mot en 3-24 grader I løpet av morgendagen. Som ser ut til for de aller fleste å være siste dag med sol, for søndag så meldes det om tilskyende og regnvær. Kragerø slipper faktisk unna regnvær både søndag og mandag, men resten får regn I varierende grad fra søndag av og hvertfall til og med fredag, som det ser ut I værkartet her nå, så det blir en våt uke neste uke.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!
2: Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Fredagsmorgen her på Radio Grenland, 29. mai, vi godt I gang med. Håper du har en fin start på dagen. Kom deg frem dit du skal tilbringe dagen, og I det hele tatt. Dette Tina Turner, What's Love?

0: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Borden tar sånn I deg. Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no. Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Det klokka kvart på åtte, og vi skal prate fotball, for I morgen det dukket for enda en hjemmekamp på Skagerrak Arena, og denne gang så det Lyn som kommer til Folkum. En gammel fotballstorhet som det jo har gått nedover med Kurtella.
1: Ja, det har det. Det et lag som... Det har blitt et mer sånn utviklingslag, men jeg har vært sånn tålig greie da. På 9 kampe, 3 seier og en uavgjort. Kun skåret 8 mål I årets Obos-liga, så det klart det en glimrende mulighet for Odd til å gå på toppen av tabellen enn så lenge til de lagene foran spiller da dagen etter, men alt annet enn 3 poeng for Odd her, det vil være en stor skuffelse og et stort slag I trynet med tanke på opprykksdrømmen som lever I beste velgående.
0: Ja, for det tett I toppen, Odd på en fjerdeplass nå etter forrige runde, da det ble seier med 19 poeng, og så ligger da Haugesund på tredjeplass, bare målforskjellen som skiller der sånn, og så det Kongsvinger og Strømsgodset da på de to øverste med 20 poeng, så det klart et tap her og seier for noen av de nevnte andre, det vil gjøre vondt.
1: Det vil gjøre vondt, så her det seier som gjelder, og det tror jeg også Odd kommer til å få, og det klart veldig viktig nå da, for nå blir det jo en, altså viktig det uansett selvfølgelig, men nå blir det en pause på drøye 2 uker før Odd spiller borte mot Åsane, og nå har man jo disse 3 litt enklere kampene da, med Lyn hjemme, Åsane borte og Hødd hjemme, før det virkelig starter da med en dobbelt der borte mot Strømsgods og hjemme mot Haugesund. Jeg tror vi skal kunne lese en god del ut av tabellen etter den hjemmekampen mot Haugesund. Hvis Odd ligger på topp da, ja, da skal jeg være optimist altså med tanke på hvordan opprykkssjansen for etter det, da følger de igjen et ganske så enkelt program fremover, så ja, vi får ta den kampen mot Lyn I morgen, før den pausen liksom, men det er alle muligheter for Odd nå, altså hvis de fortsetter det spillet som de viste mot Ranheim, og som de egentlig viste mot Kongsvinger I en time der, så har Odd et sånn toppnivå inne som Jeg tror ingen av de andre lagene har det toppnivået til Odd I Obos-ligaen I år. Det I hvert fall slik jeg har sett det, men så må man klare å prestere I 90 minutter da, hvis man skal ha noen mulighet til å rykke opp da. Være topp 2 for bunnivået til Odd, det har jo vært litt for lavt I år.

Maroon 5 og deres siste låt som heter Heroin her på Radio Grenland I det klokka 9 minutter på 9. Håper du har en alldeles strålende fredagsmorgen som I ferd med å bli fredagsformiddag og vi skal prate mer fotball med Kurtella, både Odd og ikke minst litt Champions League også for finalen spilles jo I morgen. Først nå,

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.com.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien
1: Det gjør det, vet du, jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og
2: Nei, vet du hva, jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller
1: Petter Stordal kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig, jeg skal appellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt, det kan få gå
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må appellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua
2: Hvor må jeg appellere for å kjøpe billetter da?
1: Nei, billetter Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.
3: Snakkes! Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
4: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
3: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
5: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
6: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: et fredags formiddag, for klokka har rennet og passert ni, og du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Det blir nått enighet I kommuneoppgjøret, men I staten og Oslo kommune mekles det fortsatt på overtid. En streik I staten kan ramme departementer, universiteter, NAV og en rekke etater. Lønnsveksten I kommuneoppgjøret på linje med frontfaget med 4,4%. Antallet helt arbeidsledige her I landet stabilt fra april til mai når det justeres for normale sesongvariasjoner. Andelen helt ledige dermed uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, opplyser NAV. En mann pågrepet etter en alvorlig voldshendelse I Kristiansand I natt. En mann kjørt til sykehus med stikkskader etter å ha blitt angrepet utenfor sitt hjem. Politiet tror ikke de to kjenner hverandre. Rosenborg-trener Sarmed Saifi har fått avslag på innreise til USA. Nå må han følge VM fra TV-en.
2: RBKs spillerutvikler flyktet fra Irak som barn og har hatt norsk pass I nesten 20 år. Saifi har hverken dobbelt statsborgerskap eller besøkt Irak etter 2011, som ble spurt om I søknadsprosessen. Irak heller ikke omfattet av USAs innreiseforbud. Saifi mener likevel avslaget skyldes fødelandet. Dermed må han se oppgjøret mellom fødelandet Irak og hjemlandet Norge på TV.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Ansatte ved sykehuset Telemark slår alarm om store planlagte innsparinger, skriver Thea. Sykehuset skal effektivisere driften med mellom 40 og 50 millioner kroner årlig de neste 4 årene, totalt rundt 160 millioner kroner. Tillitsvalgte frykter at kuttene vil føre til økt press på de ansatte og kan gå utover både arbeidsmiljø, sykefravær og rekruttering. Og helse- og omsorgssektoren har flest ledige stillinger I Telemark, viser tall fra NAV. Samtidig kommer flest av de arbeidsledige fra bygg- og anleggsbransjen, etterfølt av industri. Totalt 1903 personer registrert som helt arbeidsledige I Telemark, noe som tilsvarer 2,2% av arbeidsstyrken.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken går det veldig greit I dag. Vi har I alle fall ikke fått meldinger om noe som helst annet enn at det det var I hvert fall noe arbeider på Klosterøya som gjorde at det går sakte I sørgående retning mot Hjemsø fra Skien. Nå det ikke merket for graving I kartet mitt lenger, men køen der fortsatt. Så for ha det I mente I det minste om du skal mellom Skien og Hercules for eksempel. Ellers så ser det bra ut. Det gjør det også I togtrafikken. Alt I rute på Vestfold og Brassbergbanen. Og så det heller ikke meldt om forsinkelser utover dagen, hverken til eller fra Torp. Og når det gjelder værutsiktene da, så det ganske bra både I dag og I morgen. Vi får en rundt 20 grader I nedre del av fylket og et par og 20 I mitt fylke. Og så var det jo meldt 25 grader I morgen da, men nå det gått litt ned. Typisk. Par og 20 grader ser det ut til at vi får de fleste steder I morgen. Men det behagelig det også, særlig når sola da for det meste skinner akkurat som den gjør nå, selv om det kommer noen småskyer innimellom. Bortsett fra I Kragerø vil regnværet komme både søndag og mandag videre utover I neste uke. I Kragerø ser det ut til at det starter først på tirsdag.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet

0: Leah Sellards.
1: Oh, I've never met that girl.
0: I never met her. Synger hun I morgenshowet her på Radio Grenland, hvor klokka passerte 9:07 denne fredags formiddagen. Jeg heter Thomas, håper du har en fin start på dagen I solskinnet. Vi skal straks prate mer Odd sammen med Kurtella, men først

0: sommerlige, vårlige det meste toner fra Travis. Sing her på Radio Grenland og morgenshow I det klokka hvert øyeblikk kvart over ni. Vi har Kurt Hella på tråden som vanlig I forkant av at Odd skal spille kamp, og I morgen så det Lyn da som dukker opp som motstander på Skagerrak Arena, og hva med laget akkurat nå, altså stallen, skadesituasjon, det noe å gå på I det hele tatt?
1: Nei, det ganske lite, altså, for med Skre Skjeldal ut, så må man jo si da at Oliver Skjæv gjorde en veldig bra kamp og et veldig bra innhopp sist. Skyver Ås jo poteta, han funket på bekk også, så superviktig spiller for Odd, men de ganske på beinet nå, altså med veldig få gode alternativer på benk, selv om en spiller som... Christian Roger Scholte liker han veldig godt, og han får tillit I hver eneste kamp, og ja, han gleder jeg meg veldig til å se utover I sesongen. Henrik Hardarsson liksom en som kommer inn siste 10-15, så noe det å ta, og så det bare denne kampen mot Lyn nå da. Og så det 14 dager, men de fleste skadene til Odd, minus da Samuel Skre Skjeldal, jo langvarige skader. Så det som blir spennende å se nå hva kan Espen Bugge Pettersen klare å få gjort da, frem til det starter opp igjen, for nå det vel muligheter til å få hentet en spiller eller to, og det ganske sikker på at Odd kommer til å jobbe knallhardt for altså å få styrket... bredden I stallen for altså den elveren til Odd, den tror jeg best I Obos-ligaen, men jeg vil nok tro at troppen til en par av de andre lagene mer solid enn den til Odd da.
0: Vi får krysse fingeren da for en god fotballopplevelse I morgen på Skagerrak Arena. Det meldt strålende sommervær og en 3-24 grader I det kampen starter 16.00, Kurt.
1: Ja, 16.00 på en lørdag nok ikke noe sånn gulltidspunkt for en kamp med tanke på å få dratt massene, men har vært bra publikumsoppmøte på Odd så langt, og med muligheten til å gå til topps, med den store muligheten til å vinne, så vil jeg nok tro at man runder 3000 med god margin også I morgen, og det skal man være godt fornøyd med, altså. For dette Odd-laget det underholder, det gøy å se på, altså. Så det ingen grunn til å ikke ta turen hvis man har muligheten på en lørdags formiddag / ettermiddag til å se Telemarks beste fotballag.
2: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på Gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag, lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Nå. Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefonen 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Og 7. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
3: Reef

0: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Den beste musikken.
2: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: Turn the lights down low fra Lauryn Hill I morgenshowet her på Radio Grenland. Riktig så god fredagsformiddag. Klokka halv ti. Ansatte ved sykehuset Telemark slår alarm om store planlagte innsparinger, skriver Thea. Sykehuset skal effektivisere driften mellom 40 og 50 millioner kroner årlig de neste fire årene, totalt rundt 160 millioner kroner. Tillitsvalgte frykter at kuttene vil føre til økt press på de ansatte og kan gå ut over både arbeidsmiljø, sykefravær og rekruttering. Helse- og omsorgssektoren har flest ledige stillinger I Telemark, viser tall fra NAV. Samtidig kommer de fleste av de arbeidsledige fra bygg- og anleggsbransjen, etterfølgt av industri. Totalt 1903 personer registrert som helt arbeidsledige I Telemark, noe som tilsvarer 2,2% av arbeidsstyrken. Bamble kommune har redusert underskuddet, men økonomien skaper fortsatt uro blant politikerne, skriver Varden. Da 2025-regnskapet ble lagt frem, beskrev en KrF-politiker forskjellen mellom inntekter og utgifter som et helveteskap, selv om underskuddet nå mindre enn året før. Prognoser for 2026 viser at kommunen kan gå mot et nytt minus på over 30 millioner kroner. Den 15 år gamle gutten som ble meldt savnet I Porsgrunn I går ble funnet I Oslo I natt. Forsvinningen utløste en stor leteaksjon med rundt 75 personer, droner og politihunder. Senere på kvelden fikk jeg politiopplysninger om at gutten kunne være sett utenfor distriktet, før det altså ble bekreftet at han var I Oslo. Gutten følges nå opp av familien, og politiet takker alle som deltok I søket. Og en overstadig beruset kvinne skapte en uvanlig situasjon på biblioteket I Porsgrunn I går ettermiddag. Ifølge politiet tok kvinnen av seg trusa og la den på skranken, noe som fikk ansatte til å reagere. En patrulje rykket ut til stedet og fikk raskt kontroll på kvinnen.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09909 fra Risbilglass.
0: Ser greit ut nå de aller fleste steder. Fortsatt litt kø I sørgående over Klosterøya I Skien. Ellers så det ikke meldt om det helt store fra våre områder I dag. Ser greit ut på Torp også, alltid rute. Og samme for Vestfoldbane og Bratsbergbane. Bra vær, sol, blå himmel, etter hvert nå rundt 15 grader de fleste steder. Det skal stige enda litt mer enn det. Vi lander på et par og 20 grader I midtfylket og rundt 20 I Grenland og Kragerø. Og så vil det være litt varierende skydekke da, utover dagen I dag. Samme blir det I morgen, da blir det også litt grann varmere I Grenland og Kragerø med et par og 20 grader. Var jo varslet en 3-24, men jeg ser ikke ut til at vi kommer helt dit. Heller ikke I midtfylket, hvor det også kommer til å bli liggende på et par og 20 grader I morgen.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Søndag så det jo slutt da, på finværet for en liten periode de aller fleste steder. Det skal mer eller mindre regne sammenhengende til og med neste helg. Vi skal prate Champions League ganske snart, men først til Summer 12 to 12.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag i hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med i trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker i Grenland.
2: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
4: Skal du plante eller fylle på med jord i hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss i Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk i Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Dette morgenshowet.
6: God morgen.

0: en solskins klassiker fra No Mercy. Heter sangen du fikk I morgenshowet fredags formiddag her på Radio Grenland 16 på 10 klokka og det skal dreie seg mer om fotball for det duket for fotballfest I morgen kveld også for endelig da Kurtella det duket for Champions League finalen mellom PSG og Arsenal.
1: Jeg så barnslig at jeg orker, altså det klart det jo egentlig ingen grunn til å holde med et lag som PSG, for PSG jo et juks og fanteri lag, men jeg har en fantastisk trener I Luis Enrique som har bygd altså laget fra, vi hadde Kylian Mbappé, de hadde Messi, de hadde Neymar, de hadde disse store, store stjerner som ikke har jobbet for laget, så kommer Luis Enrique inn og så bare selger han unna alt som av store stjerner, inkludert Kylian Mbappé, satse på spillere som vil jobbe for laget, som vil jobbe for hverandre og har jo lykkes til de grader. Det helt klart det laget I fotball-Europa som spiller den morsomste fotballen. Det helt klart et bedre lag enn Arsenal, men det 90 minutter. Arsenal veldig vanskelig å bli veldig glad I, for å si det sånn, for det et lag som spiller en, ja, jeg må få lov til å si ditt fotball. Det går på dødballer, det går på drøying av tid og disse tingene der, men de selvfølgelig veldig strukturerte og solide, har en fantastisk god norsk kaptein I Martin Ødegaard, som har hatt en vanskelig sesong I år med masse skader, har vel misset 25 kamper eller noe sånt, men nå han I form, og Champions League-finale jant også, så jeg gir det 60-40 til PSG, ikke noe mer enn det, for det veldig vanskelig å score på Arsenal, og Arsenal kommer til å gjøre alt for å ødelegge den fotballkampen I morgen. Jeg håper at ikke de klarer det, men det deres mulighet til å vinne kampen, det for å få neutralisert PSGs fotball, og avgjøre I begge bokser da, på dødballer, være gode på PSG's dødballer og være best på sine egne dødballer. Det nok der Arsenals mulighet ligger I morgen.
0: Kampen starter jo relativt tidlig, 18.00, og det Ungarn, Budapest og Puskas Arena som vertskapet da for det som en av de største fotballkampene I løpet av sesongen. Relativt ny, veldig flott stadion dette åpnet I 2019 og tar da rett I overkant av 67 000 tilskuere, Kurt.
1: Ja. Det første gangen siden altså nå jo Champions League-finalen blitt spilt 21.00 siden 2010. Jeg liker jo det veldig mye bedre sånn en fan og TV-titter da med 21.00, men nok litt også på grunn av sikkerhet, publikumsopplevelsen nok bedre klokken 18.00 og få det ferdig til normal tid da, for man må jo påregne en eventuell ekstra omgang I straffesparkkonkurranse, og så tar du gjerne en 45 minutter til en time med en premieutdeling også, da, som halvparten av stadion kommer til å være igjen for å se. Så 18.00 nok et veldig mye bedre tidspunkt for de som skal på kampen. For oss TV-seere så passer vi 21.00 veldig mye bedre, men jeg skal love deg at jeg bare flyr hjem fra Oddekamp og hiver meg I stolen og ser PSG Arsenal, og jeg må si det at jeg håper PSG får lov til å spille den fotballen som vi har sett de gjøre, spesielt mot Bayern München, og da ja, da vi vinner, for at Arsenal skal vinne både Premier League og Champions League med sin fotball, det har jeg ikke veldig mye lyst til å leve videre med I fotballen da, for å si det sånn.

I'm on fire, synger May i Try to Forget You, og noe annet som kanskje i fyr og flamme utover dagen i dag, det grillen, for det jo perfekt grillvær både i dag og i morgen, og hvis du planlegger en liten grillings, så kan jo vi hjelpe deg med det du skal grille, for i samarbeid med Gesalt Kjøtt og Vilt, så skal vi dele ut en stor, fin grillpakke til en verdi av 899 kroner, altså 900 kroner. Hvem det du vil kose deg med i kveld? Det kan du fortelle oss om på Facebook-siden vår, og da kan du stikke av med 8 spesialpølser, 1 kilo hjemmelaget potetsalat, 4 marinerte grillskiver, 4 marinerte grillbein, 2 grillspyd av svin, og 4 hamburgere på cirka 160 gram hver. Og hvis du ikke mett etter det, ja, da vet ikke jeg hva du skal gjøre. Altså, det her mat for ja, hele helgen egentlig, det høres det ut som. Stikk inn på Facebook-siden vår og meld deg på, så skal vi kåre en vinner i løpet av ettermiddagen. Nå, Criss Cross Amsterdam.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
2: Siljan.
1: Siljan?
2: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
1: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
2: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
3: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
4: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
5: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesblå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesblå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesblå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
6: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
7: Den beste musikken.
8: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: Kibba i sangen som heter Flash of Light. I det klokka har passert 10. Riktig god fredagsformiddag I solskinnet. Du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Det ble I natt enighet I kommuneoppgjøret, men I staten og Oslo kommune mekles det fortsatt på overtid. En streik I staten kan ramme departementer, universiteter, NAV og en rekke etater. Lønnsveksten I kommuneoppgjøret på linje med frontfaget med 4,4%. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet I en boligblokk I Romania I natt. Romania omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering. Dronen forårsaket brann I bygningen og to personer ble skadet. Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting I Florida I natt. Reporter Ellen Fredriksen.
2: Eksplosjonen skjedde under såkalt hot fire test av rakettens motorer. Ingen mennesker ble skadd, men eksplosjonen skal ha vært så kraftig at det ristet I nærliggende hus. Raketten skulle sendes opp neste uke med 48 satellitter for Amazons Leo internettnettverk som konkurrerer med Elon Musks Starlink. Selskapets toppsjef Jeff Bezos sier det for tidlig å si hva som gikk galt.
1: Etter to måneder med nedgang steg detaljvaresalget I april. Økningen var på 0,3% ifølge Statistisk sentralbyrå. Dagligvarehandel bidro mest til oppgangen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: En ny rapport slår fast at strømprisen I Sør-Norge kan presses ned, men da må det bygges mer kraft raskt, skriver Thea. Målet en pris på rundt 40 øre per kilowattime, mens prognosene uten tiltak ligger nær 70 øre, noe som kan bli for høyt for den kraftkrevende industrien I Grenland. Ifølge rapporten må kraftoverskuddet økes betydelig, blant annet gjennom nye vindparker på land og havvindsprosjekter. Og ansatte ved sykehuset Telemark slår alarm om store planlagte innsparinger, skriver Thea. Sykehuset skal effektivisere driften med mellom 40 og 50 millioner kroner årlig de neste 4 årene, totalt rundt 160 millioner kroner. Tillitsvalgte frykter at kuttene vil føre til økt press på de ansatte og kan gå utover både arbeidsmiljø, sykefravær og rekruttering.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Nå ser det ut til at det ryddet opp og ferdig på Klosterøya også. Nå det ikke noe utslag for kø I Sørgående lenger. Det ikke kø noe som helst sted. Alt flyter fint I fylket akkurat nå. Det gjelder også det kollektive. Sola skinner, himmelen blå, men det noen sånne små skydotter rundt forbi, og det blir bare flere av de utover dagen også. Faktisk så kan det bli helt overskyet I ettermiddag en periode. Det meldt ikke all verdens av temperaturer I dag I nedre del av fylket, 19-20 grader som høyest, og det relativt tidlig på ettermiddagen også, men I mitt fylke så ser det jo langt bedre ut med et par 23 grader. Utover dagen I dag. I morgen så det meldt omtrent som I dag, men høyere temperaturer, par 23 kan vi få, og så kommer regnværet da fra søndag av, og det sprer seg fra nord, ser det ut til. Det kommer først I midtfylket, og så går det nedover mot kysten etter hvert, men Kragerø-traktene ser det til å slippe unna, I hvert fall frem til tirsdag, og så blir det mye regn utover hele neste uke.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4 minutter over 10. God formiddag, fredag 29. mai. Vi holder oss der hvor temperaturen høyest I dag I mitt fylke. Her Kåstrin.

Heart, rock'n'roll fra Midt-Telemark her på Radio Grenland I det klokka 7:30. Riktig god formiddag, håper du har en bra fredag, klar for helg og en sommerlig avslutning på våren, mens vi får en høstlig start på sommeren da utover neste uke. Vi får bare ta det som kommer. Straks det sporten som kommer, rett etter.

Christian Kåsastul fra Skien klar for VM-semifinale I ishockey etter den sterke norske seieren over Latvia I går kveld. Norge vant 2-0 I kvartfinalen og sikret dermed en historisk plass blant de fire beste lagene I verden. Det norske laget har imponert stort I mesterskapet og har slått sterke lag som Sverige og Tjekkia. Seieren over Latvia betyr at Norge nå skal spille semifinale mot hjemmenasjonen Schweiz til lørdag, I det som omtales som en av de største prestasjonene I norsk ishockeyhistorie. Etter tre år med håp og gjentatte søknader har Gulset IF fotball endelig

fått finansiert en ny traktor. Støtten fra Gjensidige Stiftelsen og Sparebankstiftelsen Telemark på tilsammen over 1,3 millioner kroner utløste stor jubel I klubben, skriver Varden. Den gamle traktoren var ustabil og skapte store utfordringer, særlig på vinterstid da baner måtte stenges fordi de ikke fikk brøytet godt nok. Klubben har rundt 600 medlemmer, og frivillige bruker hundrevis av timer hvert år på å holde anlegget I drift. I følge klubben handler investeringen først og fremst om at barn og unge skal ha et stabilt og godt tilbud hele året. Det ligger an til en større utbygging ved Skagerrak Arena I Skien. Steinar Mo Eiendom planlegger å bygge mellom 30 og 40 utleieleiligheter I og rundt vesttribunen på stadion. I tillegg vil de føre opp et nytt bygg nord for tribunen som kan bli opp til 20 meter høyt. Planene inkluderer boliger både under tribunen og I det nye bygget samt muligheter for næringslokaler I første etasje. Skien kommune positiv til prosjektet, men stiller krav om grundige utredninger av blant annet støy, trafikk, parkering og bomiljø, skriver Varden. Deler av tribunen ble solgt til utbygger I 2022, men tidligere planer om nye lokaler til Odds virksomhet ikke en del av prosjektet slik det foreligger nå. Saken kan bli endelig avgjort I 2027. Og for tredje året på rad inviterer Rocketman til et døgn med aktivitet, fellesskap og inkludering på Kjølnes stadion I Porsgrunn. Arrangementet har utviklet seg fra å være innendørs på treningssenter til å bli en åpen folkefest for å senke terskelen og få med flere. Her møtes barn, ungdom, voksne og eldre, og også rullestolbrukere, for å gå eller løpe I eget tempo. Arrangørene klare på at økonomi ikke skal være en hindring, og oppfordrer hele byen til å bli med når startskuddet går 5. juni.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Thank God it's Friday.
4: Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times.

Deilige fredagstoner fra Topic og A7S på Radio Grenland Breaking Me, tenkte jeg, den har blitt 6 år gammel allerede, kommer vel I 2020 eller deromkring. Håper du har en fin formiddag I solskinnet, vi skal få litt musikk fra Dasha, dette Work On Me.

kan miesinger Dasha I morgenshowet her på Radio Grenland. Fredags formiddag, 10:58 klokka blitt, og det definitivt grillvær både I dag og I morgen. Og I den forbindelse så tenkte vi å fylle grillen din sammen med Gisholt kjøtt og vilt, en mega kjøttgrillpakke til en verdi av snaue 900 kroner. Stikk inn på Facebook-siden til Radio Grenland. Hiv deg over det. Hvem vil du dele en fantastisk grillkveld med, lurer vi på. Og du svarer I kommentarer.

var sol, det var sommer, og I kalenderen så stod det 1993, og Hathaway herjet hitlistene verden over med det som har blitt stående som en av de definitivt store, store klassikerne fra 90-tallet. What is love? Og vi går jo inn I en ordentlig 90-tallsperiode I Grenland nå da. Nå det Skammens diskotek på Parkbiografen I morgen, og så det den store 90-tallsfesten med Howard og H.C. på Café K I Porsgrunn på lørdag neste uke, altså 6. juni, så det bare å finne fram glowsticksa og dansefoten fra den gang. Hvis den funker ennå da for egen del så skal jeg prøve å få med meg begge deler altså jeg skal feire litt bursdag I morgen og det rundes da av med litt Skammens diskotek for egen del utover I kvelden det blir gøy dette Ray

0: 2. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. 5 år og fortsatt billigst.

Tonight, Ber, J-Lo, David Guetta her I morgenshowet på Radio Grenland. 12 minutter på 11 klokka, sol og pent vær for det aller meste noen skyer innimellom utover både dagen I dag og dagen I morgen. Og så kommer regnværet, dessverre. Så vi får nyte slutten på mai måned og våren som blir relativt sommerlig da før regnværet kommer utover første uka av juni som det ser ut nå. Dette sommerlige solskinstoner fra DJ

var vel fra, eller vel fra Schweiz, hvis jeg ikke husker helt feil. Det godeste DJ Bobo, også en av de store 90-tallsheltene da. Everybody heter sangen du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland, som ferdig for I dag. Jeg heter Thomas og sier takk for følge. Nyt været og fredagen og helgen og alt med seg, så høres vi plutselig. Kristoffer på plass når klokka blir to for å følge deg inn I fredagstakoen. Og så åpner vi kontoret vårt da, hvert øyeblikk etter nyhetene nå klokka 11. Frem mot det, for noe musikk fra Charlie Puth og Hikaru Utada. Dette Home. Ha det!

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Bor en Tarzan I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
2: Dette morgenshowet.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen.

0: Her er VG-nyhetene. Tidligere ansvarlig for F-16-vedlikeholdet i Bodø har signert en sluttavtale få dager etter at han anklaget statsminister Støre for å servere løgner i beste sendetid om Norges jagerflydonasjon til Ukraina.
1: Tommy Myhrvolds kritikk kom etter avsløringer om at flere donerte norske fly stod demontert i Belgia og ikke var operativ i Ukrainas forsvarskamp. Myhrvold sier hans lojalitet ligger hos Ukraina, utover det vil han ikke kommentere. Heller ikke arbeidsgiver vil kommentere om uttalelsen er grunnen til at Myhrvold slutter.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Kronprins Haakon forkorter sin offisielle reise til Japan med en dag, opplyser kongehuset. Bakgrunnen er kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon. Det er foreløpig ikke gitt ytterligere detaljer om endringen i programmet. Meklingen er over mellom partene i Oslo kommune. Dermed blir det ikke streik blant deres ansatte. Meklingsfristen var ved midnatt natt til i dag, og det var en fare for at over 2000 ansatte kunne gå ut i streik. Etter to måneder med nedgang steg detaljvaresalget i april. Økningen var på 0,3% ifølge SSB. Dagligvarehandel bidro mest til oppgangen. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En ny rapport slår fast at strømprisen i Sør-Norge kan presses ned, men da må det bygges mer kraft raskt, skriver Thea. Målet er en pris på rundt 40 øre per kilowattime, mens prognosene uten tiltak ligger nær 70 øre, noe som kan bli for høyt for den kraftkrevende industrien i Grenland. Ifølge rapporten må kraftoverskuddet økes betydelig, blant annet gjennom nye vindparker på land og havvindprosjekter. Ansatte ved Sykehuset Telemark slår alarm om store planlagte innsparinger, skriver Thea. Sykehuset skal effektivisere driften med mellom 40 og 50 millioner årlig de neste fire årene, totalt rundt 160 millioner kroner. Tillitsvalgte frykter at kuttene vil føre til økt press på de ansatte, og kan gå ut over både arbeidsmiljø, sykefravær og rekruttering. Og helse- og omsorgssektoren har flest ledige stillinger i Telemark, viser tall fra NAV. Samtidig kommer de fleste av de arbeidsledige fra bygg- og anleggsbransjen, etterfulgt av industri. Totalt er 1903 personer registrert som helt arbeidsledige i Telemark, noe som tilsvarer 2,2% av arbeidsstyrken.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 er det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. No.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
3: Ingen.
4: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
7: Siljan.
6: Siljan?
7: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
6: Kjør ut til Siljan for å vaske bilen.
7: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
8: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du gode råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
9: Bor den Tarzan I deg?
10: Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.

0: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
1: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos er selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
5: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
4: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
6: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag i hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med i trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker i Grenland.
7: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips i butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå i kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
8: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
9: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel i stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv i motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt i hjertet av Tønsberg.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på i helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du i Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: 12. til 13. juni er det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstad-bakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
5: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
6: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter i hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.

0: Her er VG-nyhetene. En reality-profil fra et kjent norsk TV-program er dømt til 5 måneders fengsel. Mannen i 20-årene var først tiltalt for grov kroppskrenkelse og et mindre tyveri av 2 blomsterbuketter, og har siden fått 3 tiltalepunkter mot seg. Han fradømmes også retten til å føre førerkortpliktig motorvogn i 5 år. NATO står klare til å forsvare hver tomme av alliertes territorium, sier generalsekretær Mark Rutte. I natt ble 2 personer skadd da en russisk drone traff en boligblokk i Romania.
1: NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter hendelsen, og Rutte sier Russlands opptreden er en fare for alle. Også utenriksminister Espen Barth Eide sier på X at han ble skremt av nyheten. EU varsler nye sanksjoner mot Russland etter hendelsen.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Kronprins Haakon forkorter sin offisielle reise til Japan med 1 dag, opplyser kongehuset. Bakgrunnen er kronprinsesse Mette-Marits helsesituasjon. En russebuss i Sandnes måtte vaske vinduene da en bonde sprutet dem ned med møkk fra en traktortilhenger i natt, melder NTB. Russen vurderer å anmelde saken. Politiet skriver at de ikke vil gjøre noe med den for øyeblikket. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En ny rapport slår fast at strømprisen i Sør-Norge kan presses ned, men da må det bygges mer kraft raskt, skriver Thea. Målet er en pris på rundt 40 øre per kilowattime, mens prognosene uten tiltak ligger nær 70 øre, noe som kan bli for høyt for den kraftkrevende industrien i Grenland. Ifølge rapporten må kraftoverskuddet økes betydelig, blant annet gjennom nye vindparker på land og havvindprosjekter. Ansatte ved Sykehuset Telemark slår alarm om store planlagte innsparinger, skriver Thea. Sykehuset skal effektivisere driften med mellom 40 og 50 millioner årlig de neste 4 årene, totalt rundt 160 millioner kroner. Tillitsvalgte frykter at kuttene vil føre til økt press på de ansatte, og kan gå ut over både arbeidsmiljø, sykefravær og rekruttering. Og helse- og omsorgssektoren har flest ledige stillinger i Telemark, viser tall fra NAV. Samtidig kommer de fleste av de arbeidsledige fra bygg- og anleggsbransjen, etterfulgt av industri. Totalt er 1903 personer registrert som helt arbeidsledige i Telemark, noe som tilsvarer 2,2% av arbeidsstyrken.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Christian Kåsastul fra Skien klar for VM-semifinale I ishockey etter den sterke norske seieren over Latvia I går kveld. Norge vant 2-0 I kvartfinalen og sikret dermed en historisk plass blant de fire beste lagene I verden. Det norske laget har imponert stort I mesterskapet og har slått sterke lag som Sverige og Tjekkia. Seieren over Latvia betyr at Norge nå skal

spille semifinale mot hjemmenasjonen Schweiz til lørdag I det som omtales som en av de største prestasjonene I norsk ishockeyhistorie. Etter tre år med håp og gjentatte søknader har Gulset IF fotball endelig fått finansiert en ny traktor. Støtten fra Gjensidige stiftelsen og Sparebankstiftelsen Telemark på tilsammen over 1,3 millioner kroner utløste stor jubel I klubben skriver Varden. Den gamle traktoren var ustabil og skapte store utfordringer, særlig på vinterstid da baner måtte stenges fordi de ikke fikk brøytet godt nok. Klubben har rundt 600 medlemmer og frivillige bruker hundrevis av timer hvert år på å holde anlegget I drift. I følge klubben handler investeringen først og fremst om at barn og unge skal ha et stabilt og godt tilbud hele året. Det ligger an til en større utbygging ved Skagerrak Arena I Skien. Steinar Mo Eiendom planlegger å bygge mellom 30 og 40 utleieleiligheter I og rundt vesttribunen på stadion. I tillegg vil de føre opp et nytt bygg nord for tribunen som kan bli opp til 20 meter høyt. Planene inkluderer boliger både under tribunen og I det nye bygget samt muligheter for næringslokaler I første etasje. Skien kommune positiv til prosjektet, men stiller krav om grundige utredninger av blant annet støy, trafikk, parkering og bomiljø, skriver Varden. Deler av tribunen ble solgt til utbygger I 2022, men tidligere planer om nye lokaler til Odds virksomhet ikke en del av prosjektet slik det foreligger nå. Saken kan bli endelig avgjort I 2027. Og for tredje året på rad inviterer Rocketman til et døgn med aktivitet, fellesskap og inkludering på Kjølnes stadion I Porsgrunn. Arrangementet har utviklet seg fra å være inndørs på treningssenter til å bli en åpen folkefest for å senke terskelen og få med flere. Her møtes barn, ungdom, voksne og eldre, også rullestolbrukere, for å gå eller løpe I eget tempo. Arrangørene klare på at økonomi ikke skal være en hindring og oppfordrer hele byen til å bli med når startskuddet går 5. juni.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Jeg, Steinar Villand, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
3: Hva vel bedre? En deilig kaker og bakst fra Ramstadbakeren. Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren, ordentlig håndverk som smaker.
0: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Vil ikke betale for mye for sommerblomstene? Hos Plantehallen får du dem til skikkelig gode priser. Margerit 40 kroner, Georgine 59,90 og Pelargonia 75 kroner. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
4: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
1: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
5: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
6: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
5: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
6: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
5: Petter Stordal, kommer du også?
6: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffeko.
5: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
6: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
5: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
6: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Bare appellerer du.
5: Ok, ja, du kan også gå innom kaffek og kjøpe billetter hvis du vil da.
6: Spiller det på mandag også?
5: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
6: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
5: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kaffek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.

0: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du gode råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
6: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
7: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbler.

0: Her er VG-nyhetene. Det er enighet i statsoppgjøret for YS Stat, Unio og Akademikerne, men LO Stat mekler videre.
1: Etter over 11 timer på overtid endte rammen for oppgjøret på 4,4%, det samme som ble avtalt i frontfaget. Det betyr reallønnsvekst for medlemmene. Akademikerne og Unio beholder sine avtaler der alle lønnsmidlene forhandles lokalt ute i virksomhetene. I tillegg går YS over på samme avtale. Staten er fortsatt i mekling med LO Stat.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En reality-profil i 20-årene fra et kjent norsk TV-program er dømt til 5 måneders fengsel. Dommen gjelder 2 grove kroppskrenkelser, 1 kroppskrenkelse, ruskjøring, kjøring uten gyldig førerrett og et mindre tyveri. Antallet helt arbeidsledige her i landet er stabilt fra april til mai når det justeres for normale sesongvariasjoner. Andelen helt ledige er dermed uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, opplyser NAV. Andreas Schjelderup kan spille for verdens største klubber, det sier Mikael Essien, som har spilt i både Real Madrid og Chelsea. Schjelderup står med 10 mål og 6 målgivende for Benfica så langt denne sesongen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: En ny rapport slår fast at strømprisen i Sør-Norge kan presses ned, men da må det bygges mer kraft raskt, skriver Thea. Målet er en pris på rundt 40 øre per kilowattime, mens prognosene uten tiltak ligger nær 70 øre, noe som kan bli for høyt for den kraftkrevende industrien i Grenland. Ifølge rapporten må kraftoverskuddet økes betydelig, blant annet gjennom nye vindparker på land og havvindprosjekter. Ansatte ved Sykehuset Telemark slår alarm om store planlagte innsparinger, skriver Thea. Sykehuset skal effektivisere driften med mellom 40 og 50 millioner årlig de neste 4 årene, totalt rundt 160 millioner kroner. Tillitsvalgte frykter at kuttene vil føre til økt press på de ansatte, og kan gå ut over både arbeidsmiljø, sykefravær og rekruttering. Og helse- og omsorgssektoren har flest ledige stillinger i Telemark, viser tall fra NAV. Samtidig kommer de fleste av de arbeidsledige fra bygg- og anleggsbransjen, etterfulgt av industri. Totalt er 1903 personer registrert som helt arbeidsledige i Telemark, noe som tilsvarer 2,2% av arbeidsstyrken.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Mitt navn Roger Ness, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef er det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
2: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
3: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
2: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
3: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
4: Er du en av dem som har et gammelt og utdatert avløpssystem? Vi i Vesterdal Anlegg tilbyr smarte og rimelige løsninger innen vann- og avløpssystemer. Vi leverer mini-renseanlegg både for bolig og hytter, som både driftssikre og tar hensyn til miljø og sikkerhet. Ta kontakt for en uforpliktende prat på 95 00 72 82, eller se mer på vesterdalanlegg.no.
5: Den 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
6: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
0: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
1: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice, Grenlands rimeligste varebilutleie.

0: Middag til i Syft til radioen din etter overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. Det enighet I statsoppgjøret for YS, Stat, Unio og akademikerne, men LO-stat mekler videre.
2: Etter over 11 timer på overtid endte rammen for oppgjøret på 4,4%, det samme som ble avtalt I frontfaget. Det betyr reallønnsvekst for medlemmene. Akademikerne og Unio beholder sine avtaler der alle lønnsmidlene forhandles lokalt ut I virksomhetene. I tillegg går YS over på samme avtale. Staten fortsatt I mekling med LO-stat.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid har I dag vært I møte hos Kripos. De diskuterte innsatsen mot ekstreme og sadistiske nettsekter som rekrutterer og utnytter barn og unge. Støre mener store tech-selskaper må ta sin del av ansvaret. En russebuss I Sandnes måtte vaske vinduene da en bonde sprutet dem ned med møkk fra en traktortilhenger I natt. Russen vurderer å anmelde saken. Politiet skriver at de ikke vil gjøre noe med saken for øyeblikket. Han var så glad den dagen, det sier Stein Erik Hagens datter Caroline Hagens Kjos om deres siste møte I Paris bare 3 dager før faren døde 4. mai. Hun beskriver dødsfallet som et sjokk. Du leser hele saken på VG.no. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

Faith of Ophelia. Taylor Swift på Radio Grenland. Riktig så god fredags ettermiddag. Vi har kommet oss til endestasjonen. Ja da, nå skal vi bare svinge oss inn i årets aller siste vårhelg. Til mandag så er altså sommer i kalenderen.

Litt skydekke nå ut over sen ettermiddag og kveld, men noen glimt av sol det stadig da I monitor. 16-17 grader, det har vi. Og det gjelder selvhelgen, lørdag, sol og blå himmel, store deler av dagen I hvert fall, og opp mot 22-23 grader. På søndag starter det fint med solskinn, men utover ettermiddagen og kvelden skal det komme noen regndråper. Samtidig skal temperaturen opp mot 20 grader.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.com. No.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Bor den Tarzan I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
0: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt å finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Middagsrøsje.

Han kommer til Norge i løpet av et par måneders tid til Stavernfestivalen. Charlepuff, beat yourself up. Det her på Radio Grenland, og det lov å begynne å drømme litt da om festivalene nå, for vi skal altså bare ha et par dager til med mai her nå. På mandag så det juni, da det sommer i kalenderen. Ja da, da drømmene på gang. Det jo en tid mange lengter etter, og så det jo noen som ikke så glad i sommeren. Da. Jeg kjenner ikke veldig mange, men det noen som synes at den skal passere relativt fort. Selv så jeg glad jeg når det godt og varmt og fine forhold. Det blir også med Ed Sheeran på radioen.

0: Det synger Ed Sheeran i det Thomas er klar for å prate.
1: Christian Kåsastul fra Skien klar for VM-semifinale I ishockey etter den sterke norske seieren over Latvia I går kveld. Norge vant 2-0 I kvartfinalen og sikret dermed en historisk plass blant de fire beste lagene I verden. Det norske laget har imponert stort I mesterskapet og har slått sterke lag som Sverige og Tjekkia. Seieren over Latvia betyr at Norge nå skal spille semifinale mot hjemmenasjonens Schweiz til lørdag I det som omtales som en av de største prestasjonene I norsk ishockeyhistorie. Etter tre år med håp og gjentatte søknader har Gulset IF fotball endelig fått finansiert en ny traktor. Støtten fra Gjensidige stiftelsen og Sparebankstiftelsen Telemark på tilsammen over 1,3 millioner kroner utløste stor jubel I klubben, skriver Varden. Den gamle traktoren var ustabil og skapte store utfordringer, særlig på vinterstid da baner måtte stenges fordi de ikke fikk brøytet godt nok. Klubben har rundt 600 medlemmer, og frivillige bruker hundrevis av timer hvert år på å holde anlegget I drift. I følge klubben handler investeringen først og fremst om at barn og unge skal ha et stabilt og godt tilbud hele året. Det ligger an til en større utbygging ved Skagerrak Arena I Skien. Steinar Mo Eiendom planlegger å bygge mellom 30 og 40 utleieleiligheter I og rundt vesttribunen på stadion. I tillegg vil de føre opp et nytt bygg nord for tribunen som kan bli opp til 20 meter høyt. Planene inkluderer boliger både under tribunen og I det nye bygget samt muligheter for næringslokaler I første etasje. Skien kommune positiv til prosjektet, men stiller krav om grundige utredninger av blant annet støy, trafikk, parkering og bomiljø, skriver Varden. Deler av tribunen ble solgt til utbygger I 2022, men tidligere planer om nye lokaler til Odds virksomhet ikke en del av prosjektet slik det foreligger nå. Saken kan bli endelig avgjort I 2027. Og for tredje året på rad inviterer Rocketman til et døgn med aktivitet, fellesskap og inkludering på Kjølnes stadion I Porsgrunn. Arrangementet har utviklet seg fra å være innendørs på treningssenter til å bli en åpen folkefest for å senke terskelen og få med flere. Her møtes barn, ungdom, voksne og eldre, og også rullestolbrukere, for å gå eller løpe I eget tempo. Arrangørene klare på at økonomi ikke skal være en hindring og oppfordrer hele byen til å bli med når startskuddet går 5. juni.

0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: For å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753 eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Roommates fra Hilary Duff. Og det er jo relativt bra trykk I Odd-pedalen om dagen, og nå det lyn som står for tur.
1: I morgen det duket for enda en hjemmekamp på Skagerrak Arena, og denne gang så det lyn som kommer til Folkum. En gammel fotballstorhet som det jo har gått nedover med Kurtella.
2: Ja, det har det. Det et lag som... Det har blitt et mer sånn utviklingslag, men jeg har vært sånn tålig greie da. På 9 kampe, 3 seier og en uavgjort. Kun skåret 8 mål I årets Obos-liga, så det klart det en glimrende mulighet for Odd til å gå på toppen av tabellen enn så lenge til de lagene foran spiller da dagen etter, men alt annet enn 3 poeng for Odd her, det vil være en stor skuffelse og et stort slag I trynet med tanke på opprykksdrømmen som lever I beste velgående.
1: Ja, for det er tett I toppen, Odd på en fjerdeplass nå etter forrige runde, da det ble seier med 19 poeng, og så ligger da Haugesund på tredjeplass, bare målforskjellen som skiller der sånn, og så det Kongsvinger og Strømsgodset da på de to øverste med 20 poeng, så det klart et tap her og seier for noen av de nevnte andre, det vil gjøre vondt.
2: Det vil gjøre vondt, så her det seier som gjelder, og det tror jeg også Odd kommer til å få. Og det klart veldig viktig nå, da, for nå blir det jo en... Altså, viktig det uansett selvfølgelig, men nå blir det en pause på drøye 2 uker før Odd spiller borte mot Åsane. Og nå har man jo disse 3 litt enklere kampene da, med Lyn hjemme, Åsane borte og Hødd hjemme, før det virkelig starter da med en dobbelt der borte mot Strømsgods og hjemme mot Haugesund. Jeg tror vi skal kunne lese en god del ut av tabellen etter den hjemmekampen mot Haugesund. Hvis Odd ligger på topp da, ja, da skal jeg være optimist altså med tanke på hvordan opprykkssjansen for etter det, da følger det igjen et ganske så enkelt program fremover, så ja, vi får ta den kampen mot Lyn I morgen, før den pausen liksom, men det er alle muligheter for Odd nå, altså hvis de fortsetter det spillet som de viste mot Ranheim, og som de egentlig viste mot Kongsvinger I en time der, så har Odd et sånt toppnivå inne som Jeg tror ingen av de andre lagene har det toppnivået til Odd I Obos-ligaen I år. Det I hvert fall slik jeg har sett det, men så må man klare å prestere I 90 minutter da, hvis man skal ha noen mulighet til å rykke opp da. Være topp 2 for bunnivået til Odd, det har jo vært litt for lavt I år.

Det er bare å ta med seg inn I fredags ettermiddagen Take that med god ordene da her på Radio Grenland Håper du har en fine nærmere oss tre på klokken Og det jo deilig å se at det går fremover Da har vi virkelig tatt steget inn I helgen I hvert fall oppe I mitt topplokk Og en som skal slå følge med oss, det Justin Bieber

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Nå det sølma sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da appellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller det på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vår skitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August.
3: Snakkes!
4: Lei bomringen. Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
5: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
6: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

0: overskriftene.
1: Her VG-nyhetene. Unio, akademikerne, YS og LO enige med staten om lønnsoppgjøret.
2: Partene har etter 9 timer overtid kommet frem til et oppgjør på 4,4%, som i tråd med frontfaget. Dermed streikefaren over for 9600 ansatte i blant annet barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek. Oppgjøret gir grunnlag for reallønnsvekst til alle, skriver regjeringen på sine nettsider.
1: Reporter Ingeborg Fogt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. På X opplyser han imidlertid ikke nærmere når angrepet vil skje. Påstanden foreløpig ikke bekreftet fra russisk hold. Dronning Margrethe utskrevet og på vei hjem til Fredensborg slott. Det opplyser det danske kongehuset i en pressemelding. Hennes majestet har det godt, men må i likhet med da hun ble skrevet ut fra sykehus 19. mai, fortsatt ta det med ro, står det videre. Andreas Schjelderup kan spille for verdens største klubber, det sier Michael Essien, som har spilt både i Real Madrid og Chelsea. Schjelderup står med 10 mål og 6 målgivende for Benfica så langt denne sesongen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

David Guetta på radioen din en fredags ettermiddag. Hyggelig at du med her på Radio Grenland, hvor Kristoffer stadig på plass. Har både Alex Warren og ukens godlåt på gang. Vi skal prate litt mer med Kurt Hella, og de møter jo Lyn, ikke minst. Og så det jo en Champions League-finale da, med norsk innslag i morgen. Aller først, nå skal det handle om kjærlighet.

0: Litt overskyet utover dagen I dag, men vi har jo stadig en 17-18 grader I monitor. Hva gjelder morgendagen, så blir det opp mot 22-23 grader, litt sånn delvis skyet, men gode perioder med sol. På søndag starter med finvær og solskinn, men utover søndags ettermiddag skal himmelens porter åpne seg. Det kommer noe regnvær, men temperaturen skal jo opp mot 20 grader.
1: UKs skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: skolelåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
3: Nå det sørma sommeren igjen, Ruben, så snart.
4: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien,
3: da. Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
4: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
3: Petter Stordalen, kommer du også?
4: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt kaffe og kål.
3: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
4: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
3: Nei, billetter kan du kjøpe på nett på kaffek.no.
4: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
3: Ok, ja, du kan også gå innom Kaffe K og kjøpe billetter hvis du vil da.
4: Spiller det på mandag også?
3: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
4: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
3: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på Kaffe K på torsdag og fredag fra 7. til 21. august. Snakkes!
5: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
6: Siljan.
5: Siljan?
6: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
5: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
6: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
7: Autoen I Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
8: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya Brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
1: Har du fått pålegg om å utbedre problemer med vann, kloakk eller overvann av kommunen? Ved vannlekkasjer, kloakkollaps, septikproblemer eller overvann, så kontakter du oss I Vesterdal Anlegg. Vi hjelper deg med å finne smarte, kostnadsriktige løsninger. Vi fikser søknader og utbedrer problemene. Ta kontakt med Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82, eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
9: Middagsrøsje.

American Girls, det fra Harry Styles. Så skal vi ta med oss en, ja, det er jo en kjip nyhet for alle oss med boliglån. Altså er jo samtidig en god nyhet. Vi må vel egentlig si det. Det er jo en hårfin balansegang det der. Men det er jo nå kommet ferske arbeidsmarkedssalg fra NAV for mai da, og det sender jo et klart signal til Norges Bank, for det er sånn at norsk økonomi, det går jo så det suser på tross av sentralbankens langvarige snuoperasjon med høye renter. Det er et brennet arbeidsmarked da, og flere peker nå på at disse tallene her, ja, det viser at det ikke er helt upassende med en ny renteheving allerede i løpet av juni, peker DNB Carnage på da, at vi kan få et rentehopp der. Selv så håper jeg selvfølgelig ikke det, for jeg har et solid boliglån jeg, og hver eneste renteheving, det er en 600-700 kroner ish ekstra i måneden, og det er penger jeg gjerne skulle brukt på andre ting. Så får vi se da hva Ida Wolden Bakke og hennes entourage bestemmer seg for, men ikke bli veldig overrasket da om det er en renteheving som også kommer i løpet av neste måned.

0: Rett før halv fire på klokken nå, Odd, de har fått en fin sesongstart. De og i morgen så det Lyn som venter.
1: Hva med laget akkurat nå? Altså stallen, skadesituasjon, er det noe å gå på i det hele tatt?
2: Nei, det ganske lite altså, for med Skre Sjeldal ut så må man jo si da, at Oliver Skjæv gjorde en veldig bra kamp og et veldig bra innhopp sist. Skyver Ås jo poteta, han funket på bekk også, så superviktig spiller for Odd, men de ganske på beinet nå, altså med veldig få gode alternativer på benk, selv om en spiller som Christian Rocher Scholte liker han veldig godt, og han får tillit i hver eneste kamp, og ja, han gleder jeg meg veldig til å se utover i sesongen. Henrik Hardarsson liksom en som kommer inn siste 10-15, så noe det å ta, og så det bare denne kampen mot Lyn nå da. Og så det 14 dager, men de fleste skadene til Odd, minus da Samuel Skre Sjeldal, jo langvarige skader. Så det som blir spennende å se nå hva kan Espen Bugge Pettersen klare å få gjort da, frem til det starter opp igjen, for nå det vel muligheter til å få hentet en spiller eller to, og det ganske sikker på at Odd kommer til å jobbe knallhardt for altså å få styrket bredden i stallen, for altså den elveren til Odd, den tror jeg best i Obos-ligaen, men jeg vil nok tro at troppen til en par av de andre lagene mer solid enn den til Odd da.
1: Vi får krysse fingeren da for en god fotballopplevelse i morgen på Skagerrak Arena. Det meldt strålende sommervær og en 3-24 grader i det kampen starter 16.00, Kurt.
2: Ja, 16.00 på en lørdag nok ikke noe sånn gulltidspunkt for en kamp med tanke på å få dratt massene, men har vært bra publikumsoppmøte på Odd så langt, og med muligheten til å gå til topps, med den store muligheten til å vinne, så ville jeg nok tro at man runder 3000 med god margin også i morgen, og det skal man være godt fornøyd med, altså. For dette Odd-laget det underholder, det gøy å se på, altså, så det ingen grunn til å ikke ta turen hvis man har muligheten på en lørdags formiddag/ettermiddag til å se Telemarks beste fotballag.

0: child.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trang Fødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Randall med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer. Så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.
5: Ettermiddagsrøsje.

0: Podcast Without You på Radio Grenland, 4:10 nå. Og I morgen så det Champions League-finale. Martin Ødegaard og Arsenal møter PSG. Kurt Hella har sine tanker.
1: Det duket for fotballfest I morgen kveld også for endelig da Kurt Hella det duket for Champions League-finalen mellom PSG og Arsenal.
2: Jeg så barnslig at jeg orker, altså det klart det jo egentlig ingen grunn til å holde med et lag som PSG, for PSG jo et juks og fantrilag, men de har en fantastisk trener I Luis Enrique som har bygd altså laget fra, vi hadde Kylian Mbappé, de hadde Messi, de hadde Neymar, de hadde disse store, store stjerner som ikke har jobbet for laget, så kommer Luis Enrique inn og så bare selger han unna alt som av store stjerner, inkludert Kylian Mbappé, satse på spillere som vil jobbe for laget, som vil jobbe for hverandre og har jo lykkes til de grader. Det helt klart det laget I fotball-Europa som spiller den morsomste fotballen. Det helt klart et bedre lag enn Arsenal, men det 90 minutter. Arsenal veldig vanskelig å bli veldig glad I, for å si det sånn, for det et lag som spiller en, ja, jeg må få lov til å si ditt fotball. Det går på dødballer, det går på drøying av tid og disse tingene der, men de selvfølgelig veldig strukturerte og solide, har en fantastisk god norsk kaptein I Martin Ødegaard, som har hatt en vanskelig sesong I år med masse skader, har vel misset 25 kamper eller noe sånt, men nå han I form, og Champions League-finale jant også, så jeg gir det 60-40 til PSG, ikke noe mer enn det, for det veldig vanskelig å score på Arsenal, og Arsenal kommer til å gjøre alt for å ødelegge den fotballkampen I morgen. Jeg håper at ikke de klarer det, men det deres mulighet til å vinne kampen, det for å få neutralisert PSGs fotball, og avgjøre I begge bokser da, på dødballer, være gode på PSG's dødballer og være best på sine egne dødballer. Det nok der Arsenals mulighet ligger I morgen.
1: Kampen starter jo relativt tidlig, 18:00, og det Ungarn, Budapest og Puskas Arena som vertskapet da for det som en av de største fotballkampene I løpet av sesongen. Relativt ny, veldig flott stadion dette åpnet I 2019 og tar da rett I overkant av 67.000 tilskuere, Kurt.
2: Ja. Det første gangen siden altså nå jo Champions League-finalen blitt spilt 21:00 siden 2010. Jeg liker jo det veldig mye bedre sånn en fan og TV-titter da med 21:00, men nok litt også på grunn av sikkerhet, publikumsopplevelsen nok bedre klokken 18:00 og få det ferdig I til normal tid da, for man må jo påregne en eventuell ekstra omgang I straffesparkkonkurranse, og så tar du gjerne en 45 minutter til en time med en premieutdeling også, da, som halvparten av stadion kommer til å være igjen for å se. Så 18:00 nok et veldig mye bedre tidspunkt for de som skal på kampen. For oss TV-seere så passer vi 21:00 veldig mye bedre, men jeg skal love deg at jeg bare flyr hjem fra Oddekamp og hiver meg I stolen og ser PSG Arsenal, og jeg må si det at jeg håper PSG får lov til å spille den fotballen som vi har sett de gjøre, spesielt mot Bayern München, og da ja, da vi vinner, for at Arsenal skal vinne både Premier League og Champions League med sin fotball, det har jeg ikke veldig mye lyst til å leve videre med I fotballen, da, for å si det sånn.

Vi spinner rundt I sirkler, så det vel det mønster man ja, noen ganger har lyst til å komme seg ut av da Post Malone, det her på Radio Grenland, noe som går rundt I sirkler, I hvert fall hvis man ikke har en sånn digital klokke, det jo viserne det, og den viser at vi nå på vei mot fire her, snart offisielle slutten på med både arbeidsdagen, uken og måneden, med tanke på at det juni til mandag, det skal vi feire frem mot det, Kato og John. I said it.

0: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
2: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien. Ineos har selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nye ansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
4: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi i Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil er det plass til det meste, og det er enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefonen 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie.
5: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
6: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa i en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
7: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
6: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien i møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss i Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
8: Hva er vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri i Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette er en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
9: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent i bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til i Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.

0: her på Radio Grenland. Først overskrifter i det klokken har blitt fire.
1: Her VG-nyhetene. En kvinne I Agder lagmannsrett dømt til fengsel I 10 år og 8 måneder for å ha medvirket til drapet på Heidi Flod I Skien I 2022. Kvinnen som var veninne av Flod har innrømmet at hun knivstakk henne 2 ganger, men hevder at kjæresten like etter påførte Flod dødelige skader. Saken mot ham henlagt. NATO står klare til å forsvare hver tomme av alliertes territorium, det sier generalsekretær Mark Rutte. I natt ble 2 personer skadet da en russisk drone traff en boligblokk I Romania.
2: NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter hendelsen og Rutte sier Russlands opptreden en fare for alle. Også utenriksminister Espen Barth Eide sier på X at han ble skremt av nyheten. EU varsler nye sanksjoner mot Russland etter hendelsen.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky hevder at Russland planlegger et nytt omfattende angrep mot Ukraina. På X opplyser han imidlertid ikke nærmere når angrepet vil skje. Påstanden foreløpig ikke bekreftet fra russisk hold. Bernt Hulsker fikk visum nei til fotball-VM I USA, det bekrefter Dagbladet-redaktør Gunnar Stavrum overfor journalisten. I 2023 ble Hulsker dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer mot en dørvakt på et utested I Oslo. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet

trykk fra sparken og I det vi har kommet oss forbi fire på klokken riktig så god fredags ettermiddag Kristoffer på plass en time til her på Radio Grenland håper selvfølgelig du har lyst til å slå og følge skal blant annet høre fra Natalia Brugla og Kings of Leon for også med deg litt Matoma etter en ny låt fra Novakar

Overskyet utover dagen i dag, men 17-18 grader er stadig noen innslag av sol, så det blir ikke helt bekmørkt denne fredags ettermiddagen slash kvelden. På lørdag så er det gode perioder med sol, litt skyer innimellom, men opp mot en 22-23 grader, mens søndag starter med finvær og blir opp mot 20 grader, men utover ettermiddagen og kvelden der, så kommer det noen regndropper.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det Tivoli på Gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag, lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Jeg, Steinar Bjelland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
5: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no
6: Ettermiddagsrøsje

løsninger i Ray. Det så får vi håpe at 2026 da er året det omsider kan lykkes. Where is my husband? Det her på Radio Grenland, i det klokken begynner å nærme seg 16:30. Det blir Kings of Leon, Sex on Fire straks. Thomas har også sportsnyhetene etter Natalie Imbruglia.

0: on fire i det vi skal til en som, ja, ikke alltid on fire, det han ikke, men han har i hvert fall sportsnyhetene.
1: Christian Kåsastul fra Skien klar for VM-semifinale I ishockey etter den sterke norske seieren over Latvia I går kveld. Norge vant 2-0 I kvartfinalen og sikret dermed en historisk plass blant de fire beste lagene I verden. Det norske laget har imponert stort I mesterskapet og har slått sterke lag som Sverige og Tjekkia. Seieren over Latvia betyr at Norge nå skal spille semifinale mot hjemmenasjonens Schweiz til lørdag I det som omtales som en av de største prestasjonene I norsk ishockeyhistorie. Etter tre år med håp og gjentatte søknader har Gulset IF fotball endelig fått finansiert en ny traktor. Støtten fra Gjensidige stiftelsen og Sparebankstiftelsen Telemark på tilsammen over 1,3 millioner kroner utløste stor jubel I klubben skriver Varden. Den gamle traktoren var ustabil og skapte store utfordringer, særlig på vinterstid da baner måtte stenges fordi de ikke fikk brøytet godt nok. Klubben har rundt 600 medlemmer og frivillige bruker hundrevis av timer hvert år på å holde anlegget I drift. I følge klubben handler investeringen først og fremst om at barn og unge skal ha et stabilt og godt tilbud hele året. Det ligger an til en større utbygging ved Skagerrak Arena I Skien. Steinar Mo Eiendom planlegger å bygge mellom 30 og 40 utleieleiligheter I og rundt vesttribunen på stadion. I tillegg vil de føre opp et nytt bygg nord for tribunen som kan bli opp til 20 meter høyt. Planene inkluderer boliger både under tribunen og I det nye bygget samt muligheter for næringslokaler I første etasje. Skien kommune positiv til prosjektet, men stiller krav om grundige utredninger av blant annet støy, trafikk, parkering og bomiljø, skriver Varden. Deler av tribunen ble solgt til utbygger I 2022, men tidligere planer om nye lokaler til Odds virksomhet ikke en del av prosjektet slik det foreligger nå. Saken kan bli endelig avgjort I 2027. Og for tredje året på rad inviterer Rocketman til et døgn med aktivitet, fellesskap og inkludering på Kjølnes stadion I Porsgrunn. Arrangementet har utviklet seg fra å være inndørs på treningssenter til å bli en åpen folkefest for å senke terskelen og få med flere. Her møtes barn, ungdom, voksne og eldre, og også rullestolbrukere, for å gå eller løpe I eget tempo. Arrangørene klare på at økonomi ikke skal være en hindring og oppfordrer hele byen til å bli med når startskuddet går 5. juni.

0: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil 5 personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Friheten en bobil gir deg uerstattelig. Opplev Norge og resten av Europa I en bobil fra Grenland Bobilsenter på Rødmyr.
1: Vi stolt forhandler av kvalitetsmerkene Francia, Malibu, Challenger og den utrolige lettvinte kombikampen som passer fint for de fleste familier eller par.
2: Hos oss finner du bobiler for et hvert behov. Grenland Bobilsenter har verksted, butikk, dellager og leveringsklare biler, så du kan gå drømmeferien I møte. For mer informasjon, se grenlandbobilsenter.no eller besøk oss I Rødmyrlia 3 på Rødmyr. Grenland Bobilsenter. Vi gjør drømmen til virkelighet.
1: Er du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks. Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfestet. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebager, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...
3: Reaper!

Liten tur I himlen med Jason Nevins Det om mange som I himlen om dagen Det jo om norske hockeyfans Undertegnet inkludert for I går altså, Så ble det jo en ny historisk brag av hockeygutten våre Norge vant altså 2-0 over Latvia Og for aller første gang da klare for en VM-semifinale Vi ble jo nummer 4 I VM I Frankrike 1951 Men da var det jo en ren serie uten slutspill der da, Så det oppleves semifinalen finale. Det noe helt, helt nytt. Så får vi se da, møter jo hjemme nasjonen Schweiz der på lørdag 15.20, så det Finland og Kanada I den andre semifinalen. Det betyr at det uansett to matcher da, og et helt enormt mesterskap for Norge. Sin del går jo inn som underdog I hva enn vi kommer til å møte der, både I semifinalen og eventuelt bronsjefinale eller finalen. Men det de har vist så langt viser jo at alt kan være mulig, så drømmene, de skal vi selvfølgelig ha.

synger Alex Warren det i det klokken begynner å nærme seg fem, og det betyr at jeg må stenge ned ettermiddagsrøsjet for både I dag og uken og måneden, for nå jo de siste mai-timene vi går inn I, så du får ha en glimrende fredag og en deilig helg, så høres vi på den andre siden. Ja da, da det sommer I kalenderen.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse bongenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: I over 50 år har vi hos Huseby laget kvalitetskjøkken som passer perfekt til både små og store øyeblikk. Med ekte norsk håndverk I hver eneste detalj. Hos Huseby Grenland I Bedriftsveien 76 på Kjørbekk finner du moderne, tidløse og klassiske kjøkken som passer en hver smak. Stikk innom oss for en gratis designtime og et godt tilbud. Huseby Grenland. Norske kvalitetskjøkken laget på ekte møbelvis.
2: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.
3: Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.
4: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
5: Ettermiddagsrushet.

0: Her VG-nyhetene. To menn i 40-årene siktet i Bergen for å ha deltatt i overlevering av våpen til Hamas. De norske statsborgere, men oppgir å ha palestinsk bakgrunn.
1: De to siktet for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpene og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa.
0: Sa politiadvokat Marianne Aune. Israelske styrker har krysset Litani-elven i Libanon og rykker fremover, det sier statsminister Benjamin Netanyahu. Han sier israelske styrker også opererer i Beirut og Bekaa-dalen som en del av operasjoner mot Hezbollah langs fronten med Libanon. I Danmark dronning Margrethe utskrevet og på vei hjem til Fredensborg slott. Dronningen ble innlagt etter at en CT-scanning viste en stor blodpropp i hofteregionen. Tidligere fotballspiller og Dagbladet-profil Bernt Hulsker får visum nei til fotball-VM i USA. Det bekrefter Dagbladet-redaktør Gunnar Stavrum overfor journalisten. I 2023 ble Hulsker dømt til betinget fengsel for hatefulle ytringer mot en dørvakt på et utested i Oslo. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: 22. mai til og med 31. mai det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
2: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef I Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
3: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Digger at jeg står med kursi. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
4: Hotel Vik og Amrani Music har I samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselby Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på 4 tirsdagskonserter gjennom sommeren I Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne I hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad I, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld I Vikhagen.
5: Du lei av å klatre på bilen for å hente tinga I takboksen? Dropp takboks! Vi I HSX har bakboks. Våre bakbokser monteres raskt og enkelt på tilhengerfeste. I bakboksen får du plass til både skiutstyr, campingutstyr, reisebagger, jaktutstyr, golfutstyr og mye mer. Og bakboksen kan monteres på alle typer biler. Ikke strev med takboks. Gjør det enkelt med en bakboks. For mer info, gå inn på bakboks.no eller besøk oss I vår butikk på Stathelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Har du ikke bestemt deg for hva du skal finne på I helgen? Hva med en formiddagstur fra Skien til Lunde? Eller en ettermiddagstur fra Lunde til Skien? Opplev slusene og det vakre landskapet langs Telemarkskanalen sammen med familie eller gode venner. Ombord på MS Victoria og MS Henrik Ibsen kan du nyte både nydelig mat og god drikke. Og den lune stemningen som bare en båttur kan gi. Bor du I Telemark eller Vestfold? Da kan du ta med deg inntil fem personer og få 50% rabatt på alle strekninger alle dager. Bestill på telefon 409 20000 og nyt helgen på sitt aller vakreste.
2: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softies og vaske bilen.
2: Kjører du til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softies og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla understellet skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.
5: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker hagejord, 449 kroner. Perfekt til jordforbedring. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
6: Vesterdal Anlegg en lokal entreprenør som tilbyr alle tjenester innen vann, kloakk, rensing, rør og graving. Vi installerer mini-renseanlegg og trykkavløpsstasjoner for hus og hytter I hele Telemark. Hos oss tilbyr vi smarte og gode serviceavtaler. Har du problemer eller fått pålegg fra det offentlige, så ta kontakt med oss. Ring Vesterdal Anlegg på 95 00 72 82 eller klikk deg inn på vesterdalanlegg.no.
7: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
1: Bor den Tarzan I deg? Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
0: Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gardneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
4: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Her VG-nyhetene. To menn i 40-årene siktet i Bergen for å ha deltatt i overlevering av våpen til Hamas. De norske statsborgere, men oppgir å ha palestinsk bakgrunn.
1: De to sikta for å ha vært involvert i en våpenleveranse til Hamas i et vesteuropeisk land i fjor sommer. Våpenet og ammunisjonen skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa.
0: Sa politiadvokat Marianne Aune. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid har i dag vært i møte hos Kripos. De diskuterte innsatsen mot ekstreme og sadistiske nettsekter som rekrutterer og utnytter barn og unge. Støre mener store tech-selskaper må ta sin del av ansvaret. Israelske styrker har krysset Litani-elven i Libanon og rykker fremover, sier statsminister Benjamin Netanyahu. Han sier israelske styrker også opererer i Beirut og Bekaa-dalen som en del av operasjoner mot Hezbollah langs fronten med Libanon. Dagen etter at Norge tok seg til en historisk semifinale i ishockey-VM hylles keeper Henrik Haukeland. Dette hadde aldri gått uten en så god keeper i kamp etter kamp, sier landslagssjef Petter Thoresen. Haukeland har en redningsprosent i VM på nærmere 96. Norge møter Schweiz i morgen klokken 16.20. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: But she thought she was gonna get fucking with me.
1: Jimmy's restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Her VG-nyhetene. Den russiske presidenten slår tilbake mot beskyldningene om at en russisk drone traff en boligblokk I Romania. Ingen kan bevise hvor den kom fra, sier Vladimir Putin. To personer ble skadet I hendelsen I byen Galati nær grensen til Ukraina. USAs president Donald Trump skriver nå at han skal I møte I Det Hvite Hus sitt situasjonsrom for å ta en endelig avgjørelse I forbindelse med Iran-krigen. Han gir ingen ytterligere detaljer om hva beslutningen gjelder. Senest forrige helg så det ut til at en avtale var like rundt hjørnet før det ble stille fra partene. En kanadisk mann som bidro til at titalls mennesker verden over tok livet sitt ved å selge dem gift, erkjenner 14 tilfeller av medvirkning til selvmord. Erkjennelsen en del av en avtale som gjør at påtalemyndigheten trekker tiltalepunktene om drap. På eget initiativ har nå Akershus Russen besluttet å skru av eller fjerne alle lasere som installert I russebussene I fylket. En russ I Agder mistet synet etter å bli truffet av en laser, og en annen fikk øyeskade. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende Tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Nå.

0: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. Juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du gode råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni.

0: Nærås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
1: Nå det søren med sommeren igjen, Ruben, så snart!
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Diene!
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth, og...
2: Nei! Vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller!
1: Petter Stordalen, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig! Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK!
1: Så gøy! Og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billett Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billett der hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller 2 forestillinger på torsdag og 2 på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. til 21. august.

Her VG-nyhetene. Russlands president Vladimir Putin sier NATO-landene ikke har kunnet påvise at dronen som traff Romania var russisk. Han hevder I stedet at den kan ha vært ukrainsk og viser til at ukrainske droner har fløyet inn I Polen og baltiske landene tidligere. To personer ble lettere skadet da en boligblokk ble truffet I en natt. USAs president Donald Trump skriver at han skal møte I det hvite hus sitt situasjonsrom for å ta en endelig avgjørelse I forbindelse med Iran-krigen. Han gir ingen ytterligere detaljer om hva beslutningen gjelder. Senest forrige helg så det ut til at en avtale var like rundt hjørnet før det ble stille fra partene. På eget initiativ har nå Akershus-russen besluttet å skru av eller fjerne alle lasere som installert I russebussene I fylket. En russ I Agder mistet synet etter å bli truffet av en laser, og en annen fikk øyeskade. Rundt 700 BI-studenter I Bergen og Trondheim får eksamen annullert etter en tabbe ved BI I Bergen. En gruppe studenter fikk ved en feil de samme eksamensoppgavene som I gruppen før. Studentene må ta eksamen på nytt. BI beklager og opplyser at feilen skyldes en menneskelig glipp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: 22. mai til og med 31. mai er det Messafestivalen I Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paul Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. I Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang. Til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rando med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
1: Skal du plante eller fylle på med jord I hagen? Hos Plantehallen får du jorda du trenger billigere. 10 sekker plantejord, 599 kroner. Til all planting. Du finner oss I Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Porsgrunn og Kjørbekk I Skien. 5 år og fortsatt billigst.

0: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hotel Vik og Amrani Music har i samarbeid med Radio Grenland, Porsgrunn kommune og Ekselbygg Gisholt og Finne gleden av å presentere fjorårets suksess, Vikhagen Live. I år blir det en konsertserie på fire tirsdagskonserter gjennom sommeren i Hotel Vik sin idylliske bakhage. En skjult oase midt inne i hotellet. Det blir akustisk, intimt og personlig når Vikhagen Live arrangeres for andre år på rad. Ta med deg venner eller noen du glad i, og nyt hagen og magiske opplevelser denne sommeren. Billetter og info om Vikhagen Live og artistene finner du på vikhagenlive.no. Velkommen til en uforglemmelig sommerkveld i Vikhagen.

Hva vel bedre enn deilige kaker og bakst fra Ramstadbakeren? Nå har vi åpnet en helt ny kakebod på utsiden av vårt bakeri I Gydåsgate 8A på Hjemsø. Dette en selvbetjeningsbod med de herligste bakevarer og deiligste kaker. Plukk og mix og betal med Vips. Vi holder åpent hver eneste dag fra 8 til 22. Pst! Vi tar også imot bestillinger på 91 61 41 11 og på Ramstadbaker på sosiale medier. Ramstadbakeren. Ordentlig håndverk som smaker.

she fell down the sewer and got led astray. Monsters did.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Lørdag 30. Mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. Mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no.
2: Kjære lytter på Radio Grenland, hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
1: Industriuka.no

0: Jane Kristin Skreien, håransvarlig på Ineos. Hvorfor industriuka viktig for dere?
1: Som HR-leder for en stor industribedrift synes jeg det positivt at våre ansatte besøker industriuka, både for inspirasjon, nettverksbygging og ikke minst å se hva som rører seg innenfor industrien.

0: Med oss selv utstiller under industriuka, noe som vi anser som veldig viktig med tanke på rekruttering av nyansatte, treffe potensielle leverandører og samarbeidspartnere. Og vi oppfordrer de av våre ansatte som har mulighet til å besøke industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass, 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag i hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med i trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker i Grenland.
2: Hei, Roger! Hva skal du i kveld?
3: Siljan.
2: Siljan?
3: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
2: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
3: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Triple shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyla og understelle skikkelig etter helgen, vet du.
4: Autoen i Siljan. Stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka hos Ritzklev.

Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Messafestivalen i Tønsberg. Hit kommer Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Det blir barneaktiviteter, utstillere og mye mer. Konserter og inngang selvfølgelig helt gratis. Opplev konserter og show med blant annet Freddy Kalas, Paw Patrol, Peppa Gris, Bluey og Bingo, samt Vennebyen og mye, mye mer. For fullt program og mer info, sjekk messafestivalen.no. Messafestivalen, 22. mai til og med 31.5. i Tønsberg, med Europas største omreisende tivoli, Axels Tivoli. Gratis inngang.
1: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget i Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget i Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.

0: Jeg, Steinar Veland, sitter som innkjøpssjef I Yara her I Porsgrunn. Og for Yara som en stor industriell bedrift og viktig samfunnsaktør det viktig at våre ansatte besøker Industrika for både inspirasjon, bygge nettverk og ikke minst mulig møte nye leverandører. Teknologien utvikler seg jo hele tiden, og det viktig for oss å holde oss oppdatert. Det å søke ny kunnskap, nye leverandører og skape konkurransekraft I markedet helt avgjørende for oss. Derfor oppfordrer vi både våre ingeniører fra drift, vedlikehold og andre fagansvarlige til å besøke Industriuka.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.com. No. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni brakler løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Du vet den følelsen de gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Gi din valp den beste starten hos din hundeskole. Her har vi kurs for alle. Valpekurs, grunnkurs, hverdagslydighet, videregående, agility, gå pent I bånd og treningsgrupper. Din hundeskole holder til I Vestfold, Østfold og Telemark. For mer informasjon om oss og hva vi kan tilby, gå inn på dinhundeskole.no.
4: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft. Podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
4: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det Tivoli på Gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjem og Fix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besøk Gisholt kjøtt og vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Åpent mandag til fredag 10-17 og lørdag 10-15. Støtt lokal mat og gjør grillmaten bedre. Velkommen til Gisholt kjøtt og vilt.
2: Behov for å leie varebil til små og store gjøremål? Vi I Grenland Transportservice har den perfekte varebilen til utleie. Her står alt tørt og trygt uansett vær. I vår varebil det plass til det meste, og det enkelt å laste ting med løftelemmen. Og det beste av alt, den kan kjøres på vanlig førekort klasse B. Priser fra kroner 995 per døgn. Kontakt oss på telefon 908 22 753, eller gå inn på vår hjemmeside grenlandtransportservice.no for reservering. Grenland Transportservice. Grenlands rimeligste varebilutleie. Lei bomringen? Sett bilen på pause og hopp på en elsykkel I stedet. Null bompenger, mindre utgifter, mer frisk luft. Bra for miljøet og enda bedre for lommeboka. Med elsykkel fra oss får du medvind, selv I motbakker og motvind. Din neste elsykkel finner du hos Kajak og Fritid, midt I hjertet av Tønsberg.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på Gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag, lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bilder av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Hei, dette Bjarne Bryn fra Bryns Blomster. Nå har vi fylt opp gartneriet med masse fine varer, så du kan komme til oss på Bryns Blomster, så planter vi kassene for deg. Du kan selvfølgelig også handle hele døgnet med Vips I butikken. Vi har også en selvbetjent kasse, så du slipper å stå I kø. Velkommen til Bryns Blomster denne våren. Vi hjelper deg hele veien. Hilsen fagfolka på Stridsklev.
3: Hei, Roger! Hva skal du I kveld?
4: Siljan.
3: Siljan?
4: Ja, skal på autoen, spise softis og vaske bilen.
3: Kjøre til Siljan for å vaske bilen?
4: Verdens beste softis og vaskemaskin. Den vasker jeg sykt bra. Ledda sidebørster som tilpasser seg bilens utforming. Trippel shine poleringsvask. Og den mest effektive underspyleren på markedet. Godt å få spyle av understellet skikkelig etter helgen, vet du.
5: Autoen I Siljan, stedet du absolutt ikke burde kjøre forbi.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstått og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice. En lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no. Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget.

0: hjemmelaget lapskaus. Besök Gisolt kött och vilt I Kirkegata 36 på Vestsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisolt kött och vilt.
1: Borden tar sig I dig. Nå alle uteaktivitetene I Skien fritidspark åpnet. Oppgrader til dagspass og opplev mer. Paddle, minigolf, frisbeegolf, tennis eller opp I høyden I vår store klatrepark. Prøv vår helt nye hoppepute. Du bestemmer, men husk det. Du kan også skille eller grille. Sjekk ut alle aktiviteter og åpningstider på skienfritidspark.no.
2: Kjære lytter på Radio Grenland. Hver torsdag fra 17.00 kan du høre på Skaperkraft, podcasten som jeg, Tom Kjetil Olsen, har med ulike aktører som har med Industriuka I Grenland å gjøre.
0: Industriuka, Norges viktigste møteplass
2: fra 1. til 4. juni.
0: Industriuka.no

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle Ured, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på Elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått hjem og fiks. Her har vi lavpris til alle hver dag. Så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Jimmys restaurant stolt arrangør av VM-torget I Porsgrunn. 11. juni braker det løs på VM-torget I Porsgrunn. Her blir det gigantisk storskjerm, tribuner og sitteplasser for mange hundre personer. Matservering, underholdning, kino, quiz og mye, mye mer. Se hele programmet og bok bord eller bordpakker på vmtorgetporsgrunn.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg, med nyklippet hår, eller ny farge, og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nønset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører, som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900, og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nønset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no, eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Og 8. juni kommer vi til Porsgrunn og Café K.
4: Det blir 90-tallsfest, og vi har med oss...

0: Mitt navn Roger Næss, vedlikeholdssjef Yara Porsgrunn. Som vedlikeholdssjef så det helt naturlig for meg at jeg og flere fra min organisasjon besøker Industriuka. Det stor forståelse for, og nesten obligatorisk, at vi besøker Industriuka minst en halv dag for å holde oss oppdatert og møte nye potensielle samarbeidspartnere og leverandører. Jeg prioriterer også å stå litt på stand og gjøre meg tilgjengelig for potensielle samarbeidspartnere. Ha gode samtaler der ute.
1: Industriuka, Norges viktigste møteplass. 1. til 4. juni. Sjekk ut industriuka.no.

0: Lørdag 30. mai fra 10 til 18.30 det endelig klart for Barnas dag I Porsgrunn. Her blir det tivoli på gamle uredd, show, underholdning, fiskedam og lynlotteri på Rådhusplassen, og blålysbiler, brandbamsen Bjørnis og Eliasbåten på elva. Få med deg det store barnetoget klokka 14.30 med tema tidsmaskinen. Små føtter, store tidsreiser. Barnas dag lørdag 30. mai I Porsgrunn fra 10 til 18.30. Følg oss på Facebook og Instagram, eller se mer på bdip.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Noen leter etter lave priser. Andre går til hjem og fiks. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Velkommen til Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Stabil varmeservice inviterer til årets store varmepumpedag. Fra klokka 10 til 18 det lagersalg på varmepumper. Her får du god råd om både plassering og hvilken modell som passer best for deg. Ta gjerne med bildet av stedet du ønsker varmepumpen. Det blir gratis mat og drikke, lykkehjul, hopperstopp og trekning av en 65-tommers TV. Og de fem første som kjøper varmepumpe får også med en gratis Daikin luftrenser. Stabil varmeservice, en lokal familiebedrift som har varmet Grenlands befolkning siden 1969. Velkommen til en hyggelig dag her hos oss I Hydroveien 1 I Porsgrunn, torsdag 4. juni. Færås Elektro en lokal elektroentreprenør som tar oppdrag I hele Grenland, både for private og bedrifter. Vi feirer 2 år onsdag 3. juni, og det feirer vi med å gi ut en splitter ny Segway Navy Move robotgressklipper til en verdi av 10 000. Klikk deg inn på Færås Elektro sine Facebook-sider og bli med I trekningen du også. Færås Elektro, din elektriker I Grenland.
2: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus, 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på cafek.no.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.